0: deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempoet for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det er meningsfullt å sitte i regjeringa til Jonas Gahr Støre.
2: For meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge. Det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skiidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, det sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer. Spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: sider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Det her er

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iransk-støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbans omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbans lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. En skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid, så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Og så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Og så mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. Forat. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og så tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. FRP mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i Fremskrittspartiet mener det den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at både det snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Da den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, så ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserie The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay!
4: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den jævlig prisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
0: Sa reporter Helga Thunheim, og sykehusserien The Pitt vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Det her er NRK.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Det er helt uakseptabelt at et dansk militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møtte i dag i Agder tingrett, tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-åra skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
1: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
0: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
2: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
0: Da rettssaken åpna, sa den tiltalte seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå er lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere, 3%. I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgere. Og i dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
0: Hvem som blir med i troppen får du vite klokka 12, og det kan du følge på radio og TV fra NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskninga, og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania, fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. De fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm-Nilsen.
1: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
0: Og i denne andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med en nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
2: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikoptre som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
0: Og hetebølgene i Frankrike i sommer gir tidenes tidligste druehøst i Champagne. Allerede 8. august startet innhøstinga, og det var to uker tidligere enn for 20 år siden. Dette har også ført til at det blir produsert lite champagne i år, bare omtrent halvparten av det som ble laget i fjor. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Sport.
1: Norge gjorde det historisk bra i fotball-VM i sommer, da det norske laget endelig var tilbake i et mesterskap i fotball. Nå skal de norske vikingene ut i strid igjen. Om få strakser så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen, som først skal møte Danmark den 24. september, og bare tre dager senere kommer Portugal til Ullevål i Nasjonsligaen. Det som er helt sikkert er at det blir minst to endringer siden VM-exiten i sommer. Alexander Sørloth, han er skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene i Nasjonsligaen nå i høst. I tillegg har Fredrik Bjørkan sagt at han tar en pause fra landslaget. Ja, det blir spennende og det blir gøy å se det norske landslaget igjen. Akkurat nå så er det da en pressekonferanse på Ullevål stadion, der landslaget og troppen til landslaget skal straks bli tatt ut, men først så er det U21-laget som blir tatt ut og presentert i dette øyeblikk. Og vi skal også få med oss det før Ståle Solbakken er tilbake med A-landslaget.
2: Niklas Ødegård, Niklas Vassberg, Bo Hegeland, Marius Broholm, Daniel Bassi, Edvin Ausbø, Sindre Valle Egeli, Leander Alvheim og Philip Thorvaldsen. Ja, Jan Peder. Norge leder altså sin kvalikgruppe. Er det slik at dere nå har muligheten til å ta dere til EM allerede denne samlingen?
3: Ja, altså det er jo siste samlingen, Morten, så det er absolutt mulighet for. Vi har tre kamper, må ha tre poeng i løpet av de, og fokuset er som alltid på egen prestasjon. Veldig sterk tropp, veldig bra gruppe, masse solide typer, masse bra spillere. Så det har vært ekstra gledelig at det er veldig mange som har meldt seg på, så uttaket har vel aldri vært så vanskelig med den U21-gjengen som det var nå. Så det er masse bra spillere som ikke er med. Vi har også noen debutanter i Vetle Auklend som har vært vurdert over tid. Vi har også en Levander Alvheim som har tatt steg, skår 10 mål i Eliteserien og utviklet seg veldig mye. Philip Thorvaldsen har også hatt en del forfall, så han har ikke vært med enda, men har hatt en bra utvikling etter overgangen til Tvente. Så det ligger allerede en bra kultur, sterk ledergruppe, og så gleder vi oss også til å få inn noen nye, unge, spennende spillere.
2: Noen gode overganger også.
3: Ja, vi ser at en del har fått spilletid. Det har vært noen viktige overganger også, for eksempel for Rasmus Holten, som ikke spilt så mye Brann. Bassi kommer seg til Lillestrøm. Hopland kommer seg til Randers. Og så har det vært noen større overganger, hvor folk også har kommet i gang godt i klubb. Og så er selvfølgelig konkurransen i utlandet enda større. Men det har vært masse positive overganger og veldig spennende tid for U21-gjengen.
2: Hva er som har imponert deg aller mest med den gjengen?
3: Med den gjengen her så er det selvfølgelig, altså du må ha gode fotballspillere skal lykkes, men den kulturen som er i gjengen, mentaliteten når vi slår Bosnia da. Bosnia har spilt 6 matcher og slippet inn 1 mål i gruppa vår, og det var oss bortemot på en dødball i regn og snø og sludd og dårlig bane og alt som kan tenkes i Østeuropa. Det er en gjeng som står løpet når det er tøffe vilkår. Tåkehavet mot Israel. Samtidig så har vi hatt dominerende gode kamper som mot Slovenia, og vi sto oppreist på en veldig bra måte mot Nederland. Og så har vi noe å steppe opp på etter tapet bort mot Slovenia i mars. Men det håper at det er en gruppe som er veldig sultne, mange som gleder seg veldig til samling. Og så skal vi finne rette balansen med å være et spillende lag, samtidig som vi er solide og kyniske nok.
2: Og litt om motstanderne dere møter nå i denne samlingen, tre motstandere.
3: Ja, så det er en veldig jevn gruppe. Alle i gruppa kan nå playoff, og flere kan vinne gruppa. Så en veldig jevn gruppe, og veldig mange jevne og tette kamper hele veien med alle lag. Så det blir tøffe kamper hele veien, samtidig har vi tro på egen styrke og oss selv, og klare nå for å eie egen prestasjon og kjøre på i de tre siste matchene.
2: Høres bra ut. Er det noen spørsmål til Jan Peder? Ja, begynner med. Ja, ta de mikrofonen, ta NRK først.
4: Ja, nå snakker
2: jeg med deg.
4: Det er noen spillere som har blitt koblet opp mot et A-landslag også. Hvilke vurderinger har dere gjort der for de som har vært mest aktuelle?
3: Nei, altså for det første, fantastisk å samarbeide med Ståle. Det har alltid vært. Han ser helhetlig bilde og er opptatt av utviklige spillere og gi dem muligheten. Så den dialogen har alltid vært veldig god og tett. Og flere spillere har absolutt vært vurdert. Og så skal Ståle få lov til å fortelle om de vurderingene, hvem som har vært nærmest. Men det er et veldig bra samarbeid og et team som har veldig god oversikt over de unge norske spillerne.
4: Det er jo to år nå til et EM. Burde flere unge fått sjansen nå for at jeg skal være klare til mesterskap om to år?
3: Ja, altså der er en helhetlig vurdering i forhold til å spille 90 minutter eller tre starter for U21 kontra mindre minutt på et A-lag. Hvordan ser det ut i klubb? Der er en større helhet som vurderes. Og sannsynligheten da, for spilletid hos et A-landslag. Så konkurrerer jo da en sterk A-tropp. Så det er ikke...
2: Da har, er det flere spørsmål? Det er mulig med en til en også etterpå. Da tar vi inn Ståle hvis han er klar.
1: Ja, vi hørte altså Jan Peder Jalland som er landslagssjef for U21-landslaget. Og så bytter han plass med Ståle Solbakken som nå skal presentere de mest sannsynlige 24 spillerne som skal være med i Nasjonsligaen utover høsten.
2: Keepere: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik. Forsvar: Kristoffer Vassbakkeier, Odin Bjørtuft, Torbjørn Heggem, Sondre Langås. Markus Holmgren Pedersen, Fredrik Sjøvold, Julian Ryerson, David Møller Wolfe og Leo Østigård. Midtbane: Telo Åsgård, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Ole Didrik Blomberg. Oscar Bob, Antonio Nusa, Andreas Skjeldrup, Christian Torstvedt og Martin Ødegård. Angrep: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen. All right, da er det åpent for spørsmål. Vi lar journalistene kikke litt på troppen som ligger her før de vrir sine hjerner og rekker opp en hånd. Skal vi ta en av gangen? Ja, de trenger litt betenkningstid i dag. Ja, VG, er VG, nå ble det Therese her, da tar vi VG, vær så god. VG har tenkt klart, de vant den første konkurransen her, vær så god.
0: Bra med glimt innslag her, ser jeg. Sjøvold, Bjørtuft og Blomberg, kan jo gjerne begrunne de tre.
5: Altså, Falkner har jo hatt en veldig... start, stopp, eller mest stopp etterpå, så trenger tror jeg altså, mer kamper før han er på opp der han skal være. Så har jo Bjørtruft har jo alltid ligget i vannskorpa der, så den var ikke så vanskelig. Sjøvold gjort det bra, har vært med en gang før, men da måtte han reise hjem med en gang før han fikk en trening, så få han inn i miljøet nå, for å bli godt kjent med han. Han har spilt bra internasjonalt for Glimt over ganske lang tid, men det er jo sterk konkurranse. Aursnes kan spille på begge bekka, Julian kan spille på begge bekka, Holmgren Pedersen har også begynt å få et venstrebein som han bruker mye, så det er jo tøff konkurranse, men vi vil gjerne se litt nærmere på han. Og så har vi jo veldig mange venstrekanter. Altså det er alle hvis du tar bort Oscar, så, og da Alex ikke er her, og hvis du tar Jan Peder sine venstre, eller sine kanter også, og de som er mellom U21 og A-landslaget som er kanter, så er de også beste venstre. Her får vi en som bare har spilt til høyre, og som har spilt mye internasjonal fotball, og som har hevdet seg ok, så derfor Blomberg.
0: Botheim er altså inne. Hvem var han i konkurranse med? Hvorfor endte
5: det? Nei, det er jo, altså, vi er jo litt... det er jo etter de tre som vanligvis er med, da. Nå er det en av dem som ikke er med, så er det... skulle gjerne hatt enda tøffere konkurranse, men nå har jo prate med Morten Jensen og Bjarte Lunde at han er i god fysisk form, at han kom dit i god fysisk form, er på stigende, men han skulle også vært enda litt lenger fremme, så kan han konkurrere. En Helmersen i Bodø/Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Vi kan også spille med noen falske nier her. Både Thorstvedt har gjort det. Telo har gjort det på Glasgow Rangers. Så det er ikke så... Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han har sklidt inn i den troppen her.
0: Er det noen promille... med tanke på at det er en lang samling og han kan fungere som et sosialt
5: nei, nå har vi vært, nå har vi klart oss seks og halv uke uten han, så det argumentet holder ikke.
0: Hva bør verdens femte beste landslag ha som mål for å oppnå i Nations League?
5: Nei, nå tar vi det kjedelig og tar en kamp på gangen, men vi starter jo med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre i turneringa, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå er vi jo A-nasjon, og da blir jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å dette på vår side, som vi var i VM. Men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Nå er det jo fire kamper over to uker. Det blir jo vanlig kamprytme for det, eller spillerne, mange av spillerne er vant med torsdag, søndag.
5: Ja, men det er ikke så mange som er vant til det.
0: Nei, hvordan ser du egentlig på belastningen og hvordan du skal angripe den?
5: Sist gang vi hadde det her var det 2023. Da startet vi med to bortekamper og avsluttet med to hjemme. Da hadde vi jo 4 eller 25 spillere i troppen. Da ble vel Brede Mo, han ble skadet underveis, så han dro hjem. Men jeg tror 21 av de andre spillere var i aksjon. Så det var kun Brede, tror jeg. Og kanskje en til som ikke var i aksjon av de som ble tatt ut. Så det sier jo alt. Og det kan fort skje nå at det kommer veldig mange flere i aksjon enn det som vanligvis er. Eller det kommer det jo.
0: Hva tenker du om Haaland sin belastning? Han uttalte jo at det var nytt for han med sommer, eller en VM-sommer og lite preseason, eller knapt i det hele tatt. Han sa at han gjerne hadde hatt 1-2 ukers ferie. Hva tenker du om de uttalelsene?
5: Han har jo hatt 3 uker. Så jeg tror ikke det er nå vi skal være mest bekymret for Erling, for nå er han jo etter de 3 ukene få trent ok og spille kamper og se fornuftig ut, men at da november, desember, januar, altså det vil jo ofte være da han kanskje trenger en break på et eller annet nivå. Så det var jo litt derfor jeg var over også nå. Viktig for meg at vi unngår den breaken nå, ikke sant? Og at det kan holde over novembersamlingen, så får de ta seg det etterpå.
0: Hvordan var tilbakemeldingene fra sitter rundt?
5: Nei, de er jo klare over det, at ikke sant, på et eller annet tidspunkt må han hvile litt. Og så kommer det kanskje noen, uten at det er jo ikke min business, men det kommer jo noen Liga Cup uker og litt sånne ting, men det blir jo ikke jeg som skal løse den floken.
0: Men det kan, sånn, hvis kroppen er normal, så 4x90 for Haaland er en mulighet?
5: 4x90 tror jeg er tvilsomt. Men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel. Så dette er jo litt med hvordan de andre ser ut, hvordan han føler seg, og i hele tatt hvordan vi skal bygge det opp. Det må vi ta etter hvert som samlingen skrider frem og belastningen kommer.
6: All right. Vi tar NRK da.
4: Hva er den sportslige grunnen for Botheim foran Helmersen og Heggebø?
5: Det er litt mer hvordan vi ser på hvordan vi tenker det kampbildene. Altså, det er jo ingen tvil om at den spissen som kommer inn er spiss nummer 3. Så det handler jo litt om hvilken magefølelse du har på at han har jo vært med oss før. Siste gangen han var med på landslaget var jo i kvaliken mot Moldova. Da, det jeg likte, men da var hvordan han gikk inn i spillet og klart å holde på ballen og være god relasjonelt, og det har han jo vært i Malmö etter at etter han kom tilbake til den stygge skaden, så har han hatt noen gode kamper på Malmö hvor han har vært veldig relasjonell og kanskje vært mer, hva skal vi si, spillende da, enn det han har hatt en tendens til. Men det er ikke noe sånn at det er mer magefølelse enn det er krystallklare bevis på at han skal være foran en annen. Det er mer en følelsen vi har at han nå er veldig på stigende form. Mm.
4: Aron Dønum og Felix Solmyre var jo tett på troppen før VM. Har du, du pratet jo med dem da de ble vraka. Hvordan har dialogen vært med de to etter VM?
5: Jeg pratet ganske lenge med Aron for et par uker siden. Felix har jeg ikke snakket.
4: Hva gikk den samtalen i?
5: Nei, det gikk mer på personlige ting i forhold til det han har vært igjennom.
4: Den balansen mellom her og nå, altså med, mot U21 og de som skal bidra der, Jalland snakket litt om det, kan du utdype litt hva dere tenker?
5: Ja, altså, det er jo en sånn situasjon at Helland selvfølgelig var nærme, men samtidig så har han ikke spilt de to siste, kommer sannsynligvis ikke til å spille i den neste kampen for Bologna heller, og sannsynligvis så han ikke startet den første kampen for meg her, da blir det plutselig 3-4 uker siden han har spilt kamp. Det er bedre at han bidrar til at Jan Peder og laget kvalifiserer seg til deres sluttrunde.
4: Var det noen andre som var i, tett på?
5: Ja, det var det. Vi har jo, Hugo Vetlesen har gjort en, har vært målfarlig, hatt noen gode kamper. Jens Petter er jo alltid med i bildet. Felix har du selv nevnt. Så ja.
4: Det blir sagt at Jørgen Klopp skal ta ut en sånn XXL-tropp med over 40 spillere. Fordi, kanskje fordi samlingen er for stor, kanskje for andre årsaker også. Hva, hva tenker du om det?
5: Han er jo fersk i den jobben her.
4: Har du vurdert noen lignende grep med tanke på at det er en litt annerledes samling?
5: Nei, vi har vært gjennom sånn samling før. Vi har jo akkurat vært gjennom i USA, hvor vi spiller hver fjerde, femte dag, og har, og hvis du prater om Klopp, så har vi, tror jeg vi hadde mange timer med Pep Linders, som var hans assistent i den weekend vi var i helgen, så jeg vet akkurat hva de tenker, og hva de har tenkt å gjøre.
4: Hva har de tenkt da?
5: Nei, det får du jo se da. Det er ikke den tysk pressekonferansen her.
4: hvordan ser du keepersituasjonen nå?
5: Den ser jeg på som han har vært ganske lang tid.
4: Det vil si at Nyland er første keeper fortsatt?
5: Ja.
6: Dagblad.
7: Apropos Nyland, hva, hva tenker du om det valget han tok og den starten han har fått i, der nede?
5: Nei, altså, det er, jeg tror helt sikkert at han kommer til å få kamper, og det han har vært litt uheldig med var at han fikk den lille ankelskaden sin, så han var ute i 8-10 dager der, så han fikk et break. Men jeg har stor tro på at Ørjan kommer til å få sine kamper der, i takt med at de skal spille cup på Champions League og serie. Og så var han uheldig og fikk en skade som han måtte holde seg borte fra treningsbanen i drøy uke.
7: På hvilken måte er det Selvik puster han i nakken? Han har fått en god start ned i Frankrike der.
5: Nei, det er, Egil er en god keeper, det visste han i den kampen han spilte mot, mot Frankrike også, men vi kan ikke klage på det Ørjan gjorde ellers, så han har vært veldig stabil Ørjan over lang, lang tid for oss.
7: Hva er det som gjør at Aursnes nå bestemmer seg for å satse på landslaget på fullt igjen? Han var jo, selvfølgelig i VM, men også etterpå nå.
5: Nei, det er vel han synes det er, han har kraften både mentalt og fysisk, og er motivert og gleder seg. Vi har hatt både Kenta og Bjørn Vidar har vært nede og snakket med han og Skjeldrup og hatt en fin samtale, og jeg har snakket med han på telefon, så han er superklar.
7: Alexander Sørloth, er han langt unna spill?
5: Ja, så langt unna at han ikke er med her da.
7: Vet du hva som på en måte, når han kan være tilbake?
5: Nei.
7: Styrkeforholdet i gruppa, hvordan vurderer du det?
5: Nei, Portugal er jo klar favoritt, og så må vi tre andre kjempe om det neste.
7: For en del år tilbake så var jo Danmark et av Norges forbilder. Har vi noe å lære av de i dag, eller er vi langt forbi?
5: Ja, vi kan lære av Danmark, absolutt, og de kan lære også, så det tror jeg kan gå begge veier. De har sin måte å være på, og vi har vår måte å være på. Vi kan lære av hverandre.
7: Cristiano Ronaldo, det er jo et åpent spørsmål om han skal spille eller ikke. Hva håper du?
5: Hva jeg håper? Ja. Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Først fokus på Danmark, vi nå, så skal jo Portugal spille en kamp 3 dager før de også. Får vi se hvor man spiller den først.
8: Aftenposten.
9: Dere fikk erfaring med sluttspillskamper mot noen virkelige giganter. Hva lærte du av de kampene?
5: Nei, først og fremst det som kanskje vi lærte mest av, det tror jeg at det var ett VM. Det var ett VM i de innledende kampene, og så var det ett VM da det gjaldt knockout-kampene. Da ble alt ble spiss. Altså, lagene var litt høyere tempo i kampene, det var mer nerve i kampene, det var du merker bare at det lå i lufta, at det var overraskende stor forskjell, synes jeg, på en sånn, både mentalt og taktisk faktisk, og at synes jeg, lagene skrudde litt på noen forskjellige ting i forhold til fra gruppespillet, så jeg tror vi kan ta med mye av at vi klarte å mestre de knockout-kampene så bra, uten å vinne i en knockout-kamp før, så skal gutta ha det at det å kunne stå i det, da det kampene balanserer, det tror jeg var en veldig, veldig nyttig erfaring for de som var ute på det.
9: Så jeg tenkte på, Elliot Andersen legger seg jo i den situasjonen. Tror du dine spillere ville gjort det, og er det bra kynisme, eller er det bare usportslig? Hva tenker du om det?
5: Nei, altså, Erling dytter han jo litt, og så utnytter han det, og så kan du godt si at det er jo ikke, altså, kynisme eller ikke kynisme, det er jo sånn det er, altså, jeg er jo mer på at dette er jo dommerens ansvar, altså, å finne den linja som gjør at spillere ikke utnytter det i den ene eller andre retningen, og ikke Elliot og ikke Andersen sin, det er jo ut fra alt det jeg har sett i etterkant også, så er det jo dommerens ansvar, og det er jo den siste tingen som ble helt annerledes fra gruppespillet til knockout-fasene i VM, var jo dømmingen som ble 100% dårligere, for da var det plutselig var koblet inn på det, ja, på småting eller på ting som gikk veldig fint i det innledende, som var veldig bra balanse i. Og det beste eksempelet på det der er jo alt som det du hentyder til deg, og alt som skjer ved corneret, hvis du la merke til i sluttspillet, så går jo dommeren inn på hver eneste corner og sier at du og du kan ikke slåss med hverandre, men det er ingen som rører hverandre her. Og det, hvorfor gjør de det? Hvorfor tror du de gjør det?
9: Ja, det er jo for at de skal gripe mer inn på det, da.
5: Nei. Spørsmålet i salen, hvorfor gjør de det? Får man jo faen meg våkne, var det ikke VM alle sammen, da? Arntzen, du har jo svar på alt. Kjø? Ja, fordi?
10: Ja, da får du vurdert situasjoner og få skikkelig å sette i gang spillet igjen en gang.
5: Ja, det de gjør, de går jo inn fordi at de ikke skal ha dømt feil, ikke sant? For da er de livredde. Mens de innledende så var ikke det noe issue. Da dømte de corner eller ikke 5 meter, og så gikk spillet videre. Her går de inn, venter på å få på øret fra VAR. Og derfor så går det jo usett vanlig lang tid. Og derfor så er det jo helt idiotisk at du på ene siden skal innkast 5-4-3-2. Du må kaste. Mens du da på noen andre dødballer lar dommeren bruke den ekstra, og det var en kjempeforskjell fra innledende til knockout-kampene, fordi at det får så mye større konsekvenser, og det gjør at du tar fra dommeren integriteten og overlater det til varerommet, og som skader hele fotballen. Det var bare et av eksemplene på det som du startet med da, med Andersen, ikke sant? At kampen i knockout-fasen var helt annerledes, overraskende mye annerledes.
9: Du har jo hatt noen VAR-tirader.
5: Det er ikke noen tirade, det er bare en konklusjon.
9: Glem det da, men det er litt bevegelse i England nå, stadig kontroverser. Tror du det kan bli skrotet til slutt? Eller?
5: Nei. Det tror jeg ikke, men jeg tror at det debatten, jeg har ikke noen tro på det, men det jeg tror på at debatten kommer til å gå på, det er at jeg tror det er en anerkjennelse nå at det er mennesker som sitter i det varerommet som gjør, som også gjør feil, og at hvis du og du publikum og dere journalister og vi som står på sidelinja og sånn, vi vil også ha mer fortgang i det, som vi har fått på noe veldig bra med innkast etc., fem meter etc., men da må det være hold i det på andre måter, og da kan vi ikke vente fire minutter på en offside lenger, vi kan ikke, altså, og alt det der. Så jeg tror at den diskusjonen der kommer man ikke utenom nå lenger, og at dommere må få mer makt igjen. Jeg synes at det var skuffende at verdens beste dommere dømmer så dårlig som de mange gjorde i sluttrunden der.
9: Hvis man ser bort fra dømmingene, er det noe du har tenkt på at du eller dere burde gjort annerledes i den kvartfinalen?
5: Nei, så vi ble jo satt litt grann, i og med at vi måtte bytte 3 av 4 i backlinja med krampe, ikke sant? Så var det ikke så mye å rutte med, i og med at Erling og vi holdt jo an på banen kanskje lenger enn det vi burde, fordi at vi håper på the moment of magic, ikke sant? At, som han hadde servert oss helt gjennom kvaliken og gjennom VM på den måten, så det var ikke så mye annet ellers vi kunne gjort i forhold til det som skjedde.
9: Og så sa du at dere ble et sluttspilslag da, som 90-tallets generasjoner ikke greide. Hvordan tror du det vil prege laget fremover?
5: Nei, men jeg tror bare at den erfaringen spillere fikk ved at du klarer å mestre det presset uten å miste identiteten på hvordan vi skulle spille fotball, det tror jeg de kan ta med seg videre, fordi at forhåpentligvis allerede i Nations League så kommer vi på en annen arena på en annen måte selvfølgelig, men så kommer det til å være 4 tette kamper nå, det kommer til å være, forhåpentligvis kommer vi til sluttspill senere hvor vi kan absolutt dra nytte av det der, for det er en egen sport det der, og det var merkbart stor forskjell, overraskende stor forskjell på gruppespillkampene og knockoutkampene.
9: Helt til slutt, det tok ikke lang tid etter VM før det ble surr med Infantino og FIFA. Hvordan har det vært å følge med på det, og hva tenker du om den situasjonen der?
5: Nei, det er det andre, sånn, han har gitt opp det greiene der, altså han burde ha gitt opp han nå, men det har han ikke.
9: Ok, takk.
6: P4.
8: Har dere nå jobbet med å nullstille etter VM, eller er det mye som skal tas med inn nå i høsten?
5: Vi kan jo ta med oss mye inn, men vi kan ikke drive og melke den kua lenger, alt jeg på å si. Altså, men vi har jo ikke vært sammen da, siden VM. Så nå kommer vi jo sammen igjen, og så har vi jo selvfølgelig snakket sammen og hatt kontakt per telefon, og vi har reist litt rundt og pratet med spillere. Forskjellige trenere har vært på forskjellige steder og snakket, men vi har jo ikke hatt noen felles seanser, men forhåpentligvis så er vi nullstilt. Det er jo jobben vår.
8: Mm. Hvordan har du personlig jobbet med det, og særlig legge England-kampen vekk?
5: Det dreide jo litt, og før du orker å se den i reprisen, eller få se den på video og analysert den, men jeg og Andrew har gått gjennom alt nå, og vi er klare nå.
8: Dette var jo likevel historisk, og det norske folk var med hele veien. Hvor stor er fallhøyden denne høsten?
5: Ja, den er sikkert der, men det kan vi ikke tenke. Det vi må tenke nå er at vi har først vinn i en Nations League-gruppe, vi har vinn i en kvalifiseringsgruppe, vi har kommet til kvartfinalen i et VM, og vi har ikke tapt en gruppespillskamp etter 90 minutter, og det der å ha med seg det inn, det må vi bruke for alt det har vært, men samtidig så vi vet jo at kravet helt sikkert økes, og at forventningene økes, etc., men det er første gang vi er en annen nasjon, og kommer vi til å møte bare toppnasjoner hver eneste gang, og bli målt på det, og forhåpentligvis så blir vi sterkere av det, ja, og klarer å bite fra oss nå.
8: Samtidig så blir det jo intenst, og det må kanskje legge seg rette for hvile, sånn at nordmenn kan komme hit til utsolgt Ullevål og bli skuffet over å ikke se de største stjernene.
5: Vi kommer ikke til å hvile hele laget. hvis det var det du lurte på.
8: Haaland for eksempel.
5: Nei, han skal nok spille.
8: Takk.
6: Det er flere spørsmål. Ja, kommer kjapt til det.
11: Hva kan du si om Morten Thorsby sin situasjon i Italia? Han sitter jo på benken i Serie B.
5: Ja, men han har i hvert fall kommet fra tribunen ned på benken. Så kom han jo inn på 0-2 i forrige kamp, og det ble 2-2. Så nå har det jo kanskje sjans for at han får spille også, men jeg tror vel at Morten tenkte at han ikke skulle spille. Kanskje i Cremonese, og det var jo mye som tyder på det. Og så ble det jo et trenerbytte der som forandret situasjonen sent inn i transfer-vinduet, veldig sent også. Så sånn er det å være profesjonell fotballspiller, så Morten er jo sterk i huet og takler det han, så han har jo først kjempet seg ned fra tribunen og ned på benken, og så kom inn de to siste, og fikk ganske mye mer spillet i nå, bare med å snudde kampen, så det er i hvert fall positivt.
11: Mm. Kan ta litt om Martin Ødegaard til slutt, da vi snakket om Haaland, at han på et tidspunkt trenger hvile. Hva tenker du om Ødegaard sin situasjon, og hva har du snakket med Arsenal om, med tanke på det?
5: Vi har ikke snakket med Arsenal om det i det hele tatt, og det har jo litt med at hans sesong i fjor var jo veldig preget av at han fikk sine ufrivillige hvilepauser, og det tror jeg det så du jo litt da han kom inn i VM, og at han trengte et par uker på å komme i gang med Marokko og delvis Irak, og så var han jo strålende, og så har han jo fått hvilt. Han hadde jo sine tre uker, og så ser du at han har et veldig, veldig stort overskudd nå, så sånn er det. Hans antall kamper i fjor er jo det minste han har spilt på mange, mange, mange sesonger.
6: Alright, og det er NTB, ja. Vær så god.
12: Litt mer om Botheim, som sa selv at han var overrasket fra overgangen fra svensk til norsk fotball. Hvordan tror du han kommer til å takle overgangen her?
5: Nei, det er... Altså det kommer han til å klare godt, og det har han jo vist allerede, men altså det er jo det er stor forskjell på norsk og svensk klubbfotball nå i forhold til tempo. Det er markant forskjell. Jeg satt og så på Djurgården Guys i går, og det er det går ikke fort.
12: Apropos, hvor nær er Heggeland en A-landslagstopp?
5: Han er ganske langt unna. Men den passningen han slår på 1-0-målet der i går, den er det ikke mange som slår. Så nå har han jo sjansen til å vise seg frem hos Jan Peder og gjøre et godt inntrykk der. Så får vi rapport derfra, og så har vi jo sett Djurgården spille mange kamper, og han gjør det veldig bra. Og det gjør Lien også. Men akkurat nå så ligger allsvenskene ganske langt bak de to andre skandinaviske ligaene. Altså.
12: Den omleggingen med Nations League, hvor du får to samlinger igjen, hva synes du om det, og hva er annerledes? Kan du si litt om det?
5: Nei, det er jo litt skummelt for de mindre nasjonene, hvis du da har noen tunge skader eller forfall i akkurat den korte perioden hvor alt avgjøres, ikke sant? Så det er jo en stor fordel for de store nasjonene, som har de største troppene og de bredeste troppene, og da det kommer fire kamper så tett, så er det ingen tvil om at det gagner de store nasjonene veldig. Men det må vi jo ta på strak arm og prøve å utligne med smartness.
12: Forstår du vurderingen?
5: Jeg har ikke tenkt så mye over det. Altså, det er som tar den terminlista jeg får.

De skal altså spille 4 Nations League-kamper i løpet av bare snaue 2 uker. Nå den første kampen da, som er mot Danmark allerede 24. september. Og så kommer Portugal, også det hjemme, den 27. Mens så skal Norge på reisefot. De skal til Wales, hvor de møter Wales da 1. oktober. Og den 4. oktober så er det bortekamp mot Portugal. Og Norge er ikke ferdig med nasjonsligaen med det den høsten, men så blir det da en drøy måneds pause da Norge skal ta imot Wales den 14. november, og så blir det bortekamp mot Danmark den 17. november. Og hvis vi ser litt på den ferske landslagstroppen som Ståle Solbakken har tatt inn nå, så er overraskende kanskje for noen Bodø-Glimt-trioen Odin Bjørtoft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg inne. Og det samme er altså Erik Botheim, som altså skåret sine 2 første mål for Viking mot Kristiansund i helgen etter overgangen fra svenske Malmö. Men det er ikke sikkert han går rett inn på laget, for som Ståle Solbakken sa, Botheim, han må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig med å skli seg inn i den troppen her. Og når han fikk spørsmål om hva den sportslige begrunnelsen var for å ta ut Botheim foran Andreas Helmersen eller Aune Heggebø, så sier han at det er litt med hvordan vi ser på det, hvordan vi tenker de ulike kampbildene. Han har vært med oss før og hatt gode kamper for Malmö, hvor han kanskje har vært mer spillende. Og han sier også at det er en mer magefølelse enn det er krystallklar bevis for at han skal være foran en annen. Og hvis jeg da skal lese opp hele troppen for dere, så er det Ørjan Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvin som er keepere. Forsvarsspillere er Leo Østegård, Torbjørn Heggem, Kristoffer Ayer, Odin Bjørtoft, Sondre Langås, Fredrik Sjøvold, David Møller Wolfe, Julian Ryerson og Markus Holmgren Pedersen. Midtbanespillere er Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa, Andreas Kjeldrup, Oscar Bob, Telo Åsgaard og Ole Didrik Blomberg samt Christian Torstvedt. Og på topp så er det da Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim. Og med det så avslutter vi denne pressekonferansen der Ståle Solbakken har tatt ut sin landslagstropp for de neste kampene i Nasjonsligaen. Vi spiller Raven Lanier med Love Me Not.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet fikk rask kontroll på gjerningspersonen, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
1: Sånn som jeg forstår det, så ble han pågrepet en av de første politipatrullene som kom på stedet, og den pågripelsen fremstod som udramatisk. Nå er vi på stedet der, snakker med vittner, gjør åstedsarbeid, sjekker videobevåkning og gjør annet straks etter forskningstiltak.
0: Det var mange elever til stede, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Motivet for knivstikkingen ikke kjent. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste i dag på Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, det juntaens ansvar. Det de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
0: Telenor sier at de vil samarbeide fullt ut med etterforskningen, og positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til APs landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og Fremskrittspartiet tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som for eksempel Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for sine klubber.
3: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt. Men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte han jo alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Nyheter klokka 14. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokka 12:30 i dag, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
0: Politiet tror at begge de involverte elever, og at knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetaling. Fram til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag var det uten at de hadde blitt enige. Telenor sier at de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militæret der grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til juntaen. Konserndirektør Thomas Midtær i Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktet.
2: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialog med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
3: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
2: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etter forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
0: Ja, det sa Thomas Midtær i Telenor til Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøyer på slippen da uhellet skjedde. Det er ingen personskader, men det meldt om store materielle skader. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Mandbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Følge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre. Og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren kong Harald. NRK Nyheter har en svar.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
0: Sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 km langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag, etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som er elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor er siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og to kamper mot Portugal. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe fire hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da, helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på av hensyn til etterforskningen. Og det er helt i samråd med statsadvokatembetet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
2: Jeg forklarer oss at dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener det kan ha gjort for opposisjonelle osv. i Myanmar?
1: Det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede, og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Mambari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsen og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en føderal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er Kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, det riktig. Dette NRK Sport. Klokken den har blitt 21.00 på denne tirsdagen, og det betyr at vi har gleden av å ønske deg velkommen til å følge Liga-cupen i England, og da spesielt med en hovedvekt på de to største kampene, som Liverpool mot Tottenham, og det Ipswich mot Arsenal. Med meg i studio så har jeg den eminente Olav Trål. Velkommen, Olav.
2: Tusen takk for den hyggelige introduksjonen, og jeg vil gjerne ha det du nå sa skriftlig i tre eksemplarer, rødt, hvitt og blått.
1: Det skal vi få fikset i løpet av sendingen. Vi har et par timer nå med god fotball, god musikk, som du skal få lov til å være med på. Vi skal straks dra dere gjennom de to hovedkampene og lagoppstillingene. Vi kan bare nevne at det tre kamper til også i Liga-cupen i kveld. Reading mot Brentford, den starter også nå klokken 21, og så det to kamper som har startet litt grann tidligere. De har vi begge fått mål i, så der skal vi straks komme tilbake til målene. Men vi kan også nevne at vi kunne da med full utdeling hatt 6 nordmenn i aksjon i kveld. Det får vi ikke. Vi får 1. Til gjengjeld så Kristoffer Ayer kaptein for sitt Brentford når de møter Reading på bortebane. Den kampen spilt i 1 minutt og står 0-0. Jeg drar dere kjapt gjennom lagoppstillingene i den hovedkampen som jeg skal følge, og så skal vi ta Olav sin også etterpå. Det altså Ipswich mot Arsenal, og der får vi ingen nordmann fra start, fordi Martin Ødegaard, han sitter på benken. Det et Ipswich-lag som starter med Walton i mål, og så det Furlong, Greaves, Kipre og Ouattara som forsvarsrekka. Fiorentino med Meti de to defensive midtbanespillerne, så det McAteer, Nunez og Philogene som de offensive på midtbanen, og Fleming på topp. Og et Arsenal-lag som rullerer en god del i mål, Arrizabalaga. Og så altså Luis Skelly. Han får med seg Gabriel Salmon og Subimendi i forsvaret. Mikel Merino og Bruno Guimaraes starter på midten. Så unggutten da, Max Daumen, som det så store forventninger til. Han bare 16 år gammel for å starte i denne kampen, sammen med Madueke og Ese. Og på topp så det Victor Gyökeres. Og i den kampen så det spilt 1 minutt og 15 sekunder, og det ingen scoringer. Det står 0-0 mellom Ipswich og Arsenal. Og så kan jeg også nevne, det kommet til en scoring, og der kom det faktisk to, fordi akkurat i det jeg prater, så utligner West Ham, det vil si at det står 1-1 mellom West Ham og Fulham. Det var Moniz som scoret for Fulham etter 13 minutter, og West Ham de svarte nå nettopp. Morato med utligningen, så står 1-1 i denne kampen. Vi har fått mål i denne kampen du skal følge med. La oss ta lagoppstillingene først, Olav, i Liverpool-Tottenham.
2: Liverpool stiller med dette laget Mamardashvili i mål. Det Frimpong og Kerkes på sidebenken. Arayo og Gomez i midtforsvaret. Nyoni, McConnell sentralt på midten. Fremover i banen med Gakpo og Rio på kantene. McAllister bak spissen Comas. Motstanderen til Liverpool, London-laget Tottenham Hotspur, med en håpløs sesonginnledning i Premier League på 4 kamper, står de med bare 2 poeng, ingen seire, og de har 0 skårede mål. Så de virkelig på jakt etter godfølelsen i dag. De har med seg til Liverpool målvakten Dobravka, det Gray og Udogi på sidebekkene, så det Senesi og Tosin i midtforsvaret, fremover i banen med svenske Bergvall og Bentancur sentralt, så det Tell og Kudus på kantene, Gallagher bak spissen Marmoush. Stillingen 0-0 på Anfield etter 3 minutter og 5 sekunder. I en annen kamp jeg følger i denne Liga-cupens tredje runde, så har vi allerede fått 3 skåringer. Det oppgjøret startet noe tidligere, klokka 20.30. Det betyr at mellom Peterborough og Barnsley står det 2-1 til Peterborough, spilt i 33 minutter og 23 sekunder der.
1: Og det renner inn med mål i mine kamper, Olav, for Brentford, de har bare brukt et par minutter på å ta ledelsen borte mot Reading. Det var Callum Wilson som satte inn 1-0. Så da kan vi jo kjapt dra oss gjennom resultatene når vi har bare spilt noen minutter i hovedkampene. Liverpool-Tottenham, Olav.
2: Der det 0-0.
1: Ipswich Arsenal, det 0-0. Peterborough Barnsley,
2: 2-1 til Peterborough.
1: West Ham Fulham 1-1, og Reading mot Brentford 0-1.
2: Og så må vi jo invitere folk inn i vår kjære interaktive radiosatsing. I appen NRK Radio så kan du når som helst i løpet av kvelden gå inn og fortelle hvor du hører, komme innspill, kommentarer, hold det saklig, kanskje et spørsmål eller to, mulig du også får et lurt svar. Og så lurer vi jo på hvem tror du vinner Liga-cupen denne sesongen?
1: Ja, den avstemningen den ligger ute nå. Det har kommet inn én stemme akkurat nå. Det betyr at den har bare ligget ute noen få minutter, og vi har ikke nevnt det engang, men akkurat nå så er det da 100% av én stemme på Manchester City, men du kan altså stemme på Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, eller det siste alternativet som rett og slett er noen andre. Vi skal følge disse kampene, vi skal også spille litt god musikk, og når det først er en fotballsending, hva er vel bedre da enn en ordentlig fotballlåt? Dette er Battle and Skinner, dette er Lightning Seeds, dette er Three Lions.

0: De drømmer fortsatt det mer enn 30 years har ført nå for England, men for en klassisk låt å starte denne sendingen med da.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Det gjør du, og vi kan komme med en melding om at det en scoring I kampen mellom Ipswich og Arsenal, og det 16 år gamle Max Daumen som har satt inn 1-0. Det en strålende ride fremover, og en tofots finte som gjør at Ipswich-spillerne ligger egentlig strødd, I hvert fall to nede I bakken, det han setter ballen og sender keeper feil vei, så etter bare 6 minutter så tok Arsenal ledelsen 1-0. Vi skal dra oss gjennom resultatene så langt. Ipswich Arsenal 0-1.
2: Anfield Liverpool 0. Tottenham Hotspur 0 etter 9 minutter.
0: West Ham Fulham, der det spilt 23 minutter. Der står det 1-1.
2: 39 minutter mellom Peterborough og Barnsley. Peterborough leder 2-1 på hjemmebane.
0: Og 9 minutter spilt mellom Reading og Brentford. Der står det fortsatt 0-1 til bortlaget Brentford. Skal vi rett og slett følge litt kan du minne om da denne med interaktiv radio du kan altså gå inn på NRK Sport på din mobil på radioappen der kan du sende inn bidrag, hvem tror eller har du noe innspill rett og slett, fortell gjerne hvor du hører på, send oss en melding har du noen spørsmål, vi har også en avstemning som ligger ute, hvem tror du vinner Liga-cupen I år, Manchester United Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City alternativene vi har valgt ut Det siste alternativet noen andre Så hvis du tror det noen helt andre Så kan du ta det Men Olav, det renner inn med skåringer I kveld
2: Det gjør så, og det renner inn med mål I kampen mellom Peterborough og Barnsley I tredje runde I Liga-cupen Nå har rødtrøyene fra Nord-England Utlignet til 2-2 Vi har spilt I 40 minutter og 20 sekunder Av denne første omgangen Og jeg minner om at dersom det uavgjort Etter ordinær tid Da går vi ikke inn I ekstraomganger, da det rett til straffespark. Konkurranse, slik reglene, og så har Tottenham hatt en gedigen sjanse, men det var en solid redning av Liverpools siste skanse. Mamardashvili fra Georgia, som var ute med det ene beinet og fikk tak I ballen, og det skjedde etter 11 minutter. Normalt første keeper, Alisson Becker fra Brasil, han sitter på benken I dag.
0: Ja, og denne kampen med Liverpool Tottenham, vi kan jo følge litt grann, og det bøtter ned med regn I Liverpool også. Det ikke bare I Norge det regner I dag.
2: Himmelens sluser har rett og slett åpnet seg på Anfield, så det ufyselig spilleforhold. Men kamp det, uansett. Etter 11 minutter, ingen skåringer og en sjanse, og den har Tottenham skapt.
0: Og I kampen mellom Ipswich og Arsenal så Arsenal-spillerne nå ute med armene slår ut fordi de mener at der skulle det vært en hens på Ipswich sin forsvarsspiller men den går via sin egen fot opp I hånda, det vil aldri være noe straffbar hens på Ipswich-spillerne der. Arsenal som har slått Ipswich I 14 av de 18 siste oppgjørene som de to lagene har møttes, så det et Arsenal-lag som har jo startet denne sesongen helt ubeseiret og de har også vært det beste laget soleklart innledningsvis I dette oppgjøret. Det spilt I 11 minutter og 20 sekunder av den kampen mellom Ipswich og Arsenal. Akkurat nå så det Arsenal som triller litt ball på egen banadel. Ipswich ligger relativt lavt I blokka. Det gjør de altså selv om det laget som på hjemmebane, men foreløpig ikke noe mer skåring enn det ene da, til Max Daumen.
2: Og vi vet at det veldig mange nordmenn som glad I Tottenham Hotspur eller Liverpool. De har store supporterklubber. Nå har vi spilt I 12 minutter og 20 sekunder. Stadig vekk 0-0 mellom disse to lagene I denne regntunge dagen I Liverpool på Anfield. Og her det frispark for Tottenham som kommer I mørkeblå drakter denne kvelden. De har frispark midt inne på egen halvdel. Ballen løftes langt oppover og inn på motstanders bane ned langs venstre side. Kommer Tottenham innover I feltet blir stoppet av Kerkes hos Liverpool, og Liverpool surrer det til og gir den utover til et innkast. Det en gave til gjestene fra London, som nå får et kast inne på motstanders halvdel, trekker det inn sentralt I banen med korte passinger, Petancourt inn fra seg, spiller de fremover, men det 30 meter frem til mållinjen, så dette ikke enkelt for Tottenham, og her blir det også et frispark. Tottenham litt for tøff I en nærkamp, og dermed får hjemmelaget frispark, og faren over for Liverpool denne gangen. omgangen. Frisparket for de røde skal tas langt inne på egen halvdel, ute til høyre. Kun en sjanse til nå I oppgjøret, og den har altså Tottenham skapt, men endte ikke med scoring. Det var en strålende målvaktsredning av Liverpools Mavadishvili fra Georgia som hindret mål.
0: Ingen flere scoringer å rapportere om I de andre kampene. Det står fortsatt 1-0 til Brentford over Reading, og West Ham Fulham 1-1, og Ipswich Arsenal 0-1. Vi minner om interaktiv radio. Det alltid hyggelig å høre fra lytterne. Bare send oss en melding, gå inn I appen nå. Trykk på send inn, så kan du også bidra. Der ligger også en avstemning som dere kan være med på. Men nå så det tiden inne for litt musikk. Dette May og låta Come Over.

0: May med Come Over fikk du I NRK Sport. Vi drar oss gjennom resultatene I de fem ligacupkampene som vi følger. Ny scoring I kampen mellom Ipswich og Arsenal. Noné Madueke. Det står Ipswich 0, Arsenal 2 spilt I 16 minutter.
1: Og I Peterborough mot Barnsley som startet klokka 20.30 så det straks pause. Vi langt ut I tilleggstiden I første omgang og stillingen I Peterborough 2-2. En livlig og underholdende første omgang I Ligakuppens tredje runde. Jeg følger spesielt Liverpool mot Tottenham Hotspur. Der det spilt I 17 minutter og 5 sekunder av første omgang. Stillingen 0-0. Begge lag har hatt en mulighet. Begge lags målvakter har reddet alldeles strålende. Marmershvili for sitt lag og så Dubravka for motstanderen og kommer Liverpool ut til venstre rett ut for 16-meteren til Tottenham, spiller innover I feltet og ballen ut av 16-meteren kommer Tottenham Hotspur, midt inne på egen halvdel driver fremover I banen, jager en etterlengtet seier, kommer opp opp midtstreken inn på Liverpools halvdel, går litt tilbake det Gray med ballen der og så går ballen ut til et innkast og det faktisk Tell som skal kaste, Tell kaster tilbake og tar med seg en forsvarsspiller som kommer rett ut for egen 16-meter, da kommer Tottenham for anledningen I helblå drakter spiller inn til sin siste skanse Dubravka I grønn drakt legger nedover til venstre, kommer I en slags venstre bekkposisjon, slår ballen oppover I banen opp mot midtstreken, kommer utover til venstre inn på Liverpools halvdel så bryter Liverpool rolig inn til sin keeper Mamashvili fra Georgia gul drakt der inne på 12-13 meter legger ballen fint utover I banen tar med seg Gomez Gomez midtstopper I laget og spiller med høyre fot inn til målvakten igjen, Mamashvili legger Legger utover til Gomez. Det langt frem til mål for Liverpool, som prøver der borte ved Kerkes tilbake til Gomez. Men det går litt tregt, for å si det forsiktig. De bruker lang tid, og nå misser de ballen også. Og da overtar Tottenham rett ut for 16-meteren til Liverpool. Driver ned langs høyre side. Går litt tilbake igjen. Forsøker å bearbeide forsvaret til sin motstander. Legger ballen nedover mot dørlinja. Kommer inn I feltet. Vil ha et hjørnespark fra høyre. Får ikke det av dommeren, som peker resolutt på et utspill fra mål og 5 meter. Snart 19 minutter spilt av første omgang. Dette Liverpool 0. Det Tottenham Hotspur 0 I en spennende kamp I Ligacupens tredje runde mellom to tradisjonsrike klubber der Liverpool har fått en sånn passestart I Premier League mens Tottenham har fått en forferdelig dårlig åpning på ligaen etter 4 omganger uten seier altså og ikke et eneste skåret mål. Det regner og det regner og det regner på Anfield. Vi får håpe at kampen tar seg litt opp etter hvert.
0: Og på Portman Road så litt over 30 000 tilskuere til stede og ser et Ipswich-lag på hjemmebane som sliter voldsomt mot Arsenal. Nå hadde de riktig nok en liten mulighet her da Ipswich med Fiorentino, men det har vært Arsenal all the way, for å si det på den måten. Det har stort sett vært Arsenal som har styrt det meste av det som har foregått oppe her. De har spilt I 19 minutter og 15 sekunder I denne kampen. Akkurat nå så det et frispark til Ipswich, så vidt inne på Arsenals banedel. Litt billig frispark, spør du meg. Mikkel Merino som går litt for hardt inn I en hodeduell, mener dommer, men dømt I hvert fall dømt. Vi kan jo også nevne en ting, da, for det jo ikke alle kampene som selvfølgelig går I dag. Det gjenstår jo noen kamper I denne runden. Det Manchester United mot Brighton, det Manchester City mot Norwich, det Coventry mot Aston Villa, Fleetwood har tatt seg langt, skal møte Sheffield United og Everton møter Wolves, og så kan vi også ta noen av de kampene som avgjort og som vi vet vi skal ha videre til en åttendelsfinale. Palace, Crystal Palace, de slo Middlesbrough 3-0 og videre. Sunderland, de slo Hull 1-0. Chelsea mot Leeds, det var jo et ellevilt oppgjør, det endte 6-3 til Chelsea som tok seg videre. Bournemouth, de slo Lincoln 4-0 og Newcastle slo Millwall 1-0 på bortebane. Så hører dere I bakgrunnen at Olav, han sier Liverpool leder.
1: Det Liverpool som har tatt ledelsen hjemme på Anfield mot Tottenham, og det verdensmester I fotball fra Argentina, Alexis McAllister, som har plassert den ballen forbi Tottenhams siste skanse og inn I nettet, og dermed en strålende start på oppgjøret for Liverpool. Etter 21 minutter så kom skåringen på lagets andre sjanse I denne kampen, og McAllister, han viser seg frem for publikum. Han gir en klem til en lagkamerat. Han smiler, så smilet går 360 grader rundt skallen. De startet angrepet ute til venstre, kommer sine røde trøyer ned langs kanten rett ut for 16-meteren til Tottenham, spilte så utover til høyre, så prøvde de seg der, lykkes ikke helt med det, og så innover, og inne på 14-15 meter midt foran mål, så er McAllister, han bare prikker den ballen forbi målvakten, og ballen stiger og stiger og stiger i luften og forsvinner inn bak keeper og helt inne ved hjørnet. En vakker scoring av McAllister, som løp ned mot den hvite sidelinjen, skled bortover på knærne og nærmest kysset opp til supporterne. Strålende start på kampen for Liverpool. Spørsmålet er om Tottenham kan komme tilbake. Hvem vet? Dere får svaret her i NRK Radiosporten.
0: Ja, vondt blir det verre for Tottenham denne sesongen. Etter alle kjøpene jeg har gjort, så vil det seg foreløpig ikke for Roberto De Serbi og Tottenham. Når vi er tilbake, så skal jeg fortelle dere hvor mange nordmenn som vi kan få se i kveldens kamp, for det er noen, og før du skal få en låt, så skal du jomme få en scoring også, fordi Fulham, de har tatt ledelsen igjen. Jeg aner ikke hvem som har scoret, det får dere svar på om litt, for det skjedde for to sekunder siden, men West Ham, Fulham står nå 1-2.

0: Det var Nat Nile som har laget låta Love Love. Skal vi kjapt, Olav, dra oss gjennom alle resultatene så langt. Ipswich mot Arsenal, spilt i 25 minutter i Liga-cupens 16-delsfinale. Ipswich 0, Arsenal 2.
1: Peterborough, Barnsley, pause 2-2.
0: West Ham Fulham, spilt snart i 40 minutter, 1-2 til bortelaget Fulham.
1: På Anfield, Liverpool 1-0 over Tottenham. Målskårer for hjemmelaget, McAllister, etter 21 minutter.
0: Og på Portman Road så er det et Ipswich-lag som har hevet seg litt grann nå mot Arsenal, men det er fortsatt sånn at Arsenal er soleklart det beste laget. De styrer det meste ut på her. Akkurat nå kommer de ned langs venstre siden. Arsenal leter etter muligheter for å spille ballen oppover i banen. Det blir i stedet for en støttepassning tilbake, så er Bruno Guimarães, tidligere Newcastle-spilleren, nede og henter. Styrer jo mye av dette defensivt på midtbanen for Arsenal. En viktig signering for Arsenal sånn sett. Spiller litt inn blant stopperne ute venstre, prøver å utfordre, blir en støttepassning i stedet for. Er det til Ipswich-lag på hjemmebane foran 30 000 da, hvorav vel 28-27 000 er supporter av hjemmelaget, som stort sett ligger bakpå. Skal vi ta med oss en overgang bare for Ipswich? Jeg ser at det er en god mulighet også for et av lagene i Liverpool, Tottenham. Her får vi en avslutning, og så går den rett over for Ipswich. Da går vi over til Liverpool-Tottenham, Olav.
1: Og nå har Tottenham muligheten til å utligne borte mot Liverpool. Det er spissen Marmor som skal ta et frispark rett ut for 16-meteren til Liverpool, og han blåser den ballen en meter over tverliggeren. Det betyr at Liverpool fortsatt leder 1-0. Han har det spilt i 27 minutter av første omgang.
0: Ja, og kampen mellom West Ham og Fulham, Olav, der er jeg veldig vant til å si det er jo to Premier League-lag som møtes, men det er det jo ikke, for West Ham rykket jo ned forrige sesong, og jeg nevnte rett før vi spilte musikk at dere skulle få vite hvor mange nordmenn vi kan se i aksjonen i dag, for vi hadde håpet på 6 nordmenn i aksjon. Riktig nok så er det 1 foreløpig da, det er Christopher Ayer, som ikke bare starter for Brentford, men er også kaptein. Når det gjelder West Ham Fulham, så var jo muligheten egentlig for 3 nordmenn. Den muligheten ble borte når lagoppstillingen kom. Nå er det 2 nordmenn for både Sander Berge og Oscar Bobb sitter på benken for Fulham. Det gjør også Joshua King, men det er ikke han Joshua King, bare så det er klart. Det er en annen Joshua King. Og Edvin Austbø, som jo har startet med både scoring og nå innopp og fikk en kamp fra start også for West Ham, han er ikke på benken heller for hjemmelaget West Ham. Når det gjelder Ipswich Arsenal, så er det fortsatt en mulighet for Martin Ødegaard. Han sitter på benken i dette oppgjøret, og på Ipswich sitt lag så er det også en nordmann. Han er også på benken. Sindre Valle Egeli kan eventuelt komme inn dersom, og det ser jo sånn ut, Ipswich skulle trenge noe scoring mot slutten av denne kampen, ikke fått så mye til spilletid, Sindre Valle Egeli. Skal vi ta med oss en mulighet her nå for Tottenham, før vi tar litt mer musikk, Olav?
1: Frispark for Tottenham helt nede ved sidelinjen, rett ut for 16-meteren til Liverpool, løfter ballen innover i feltet, og den sklir via en Liverpool-spiller til et hjørnespark fra venstre. Må si at Tottenham har løftet seg de siste minuttene. Liverpool tok en fortjent ledelse tidligere i omgangen 1-0, men nå handler mer og mer om de blå fra London, som gjerne vil videre i ligacupen. De sliter kolossalt i Premier League, så kanskje kan cupen være det store denne sesongen. Nå kommer de bort da med spissen Marmors. Han står ved hjørneflagget der ute til venstre, skal løfte den ballen innover i feltet, kommer Tottenham opp med mange spillere. Svenske Bergvall, midtbanespilleren, inne på 5 meter, og dette er en gyllen mulighet. Så kommer Marmors, løper mot ballen innover mot første stolpe, så nikker Liverpool langt utover til et innkast. Marmors kaster nedover til venstre til Tell. Tell kommer rett ut for 16-meteren til Liverpool Football Club og spiller innover i feltet, men har ingen lagkamerat der inne, og ballen bare triller og triller og triller rolig utover dørlinja til et utspill fra Liverpools keeper. Snart 30 minutter er spilt på Anfield. Ikke så mye regn lenger nå. Liverpool leder 1-0 over Tottenham, men Tottenham har tatt seg sammen.
0: Vi skal fortsette å følge disse kampene. Jeg kan dra det meget kjapt gjennom da. Peterborough Barnsley 2-2, West Ham Fulham 1-2, Reading Brentford 0-1, Ipswich Arsenal 0-2, Liverpool Tottenham 1-0. Her, Gabrielle.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, det skåres mål i Liga-cupen. Det skåres mål i London i oppgjøret mellom West Ham og Fulham. Så har West Ham for andre gang i kampen kommet tilbake etter å ha ligget under. Det er litt klubb og bab foran Fulhams keeper. Og Pablo, han ender opp på lengste stolpe og klarer å ikke prikke den inn, for dunker den inn i nettet, Pablo, og utligner da til 2-2 for West Ham. I oppgjøret mellom Ipswich og Arsenal så har Ipswich et hjørnespark akkurat nå, trenger en vei tilbake i denne kampen, slås på første stolpe, Heddes, og det er en god mulighet faktisk, men Arsenal får klarert den, ikke fra linja, men nesten fra linja når Arsenal skal kontre, så er Ipswich frem på og tar det som på engelsk heter professional foul, altså rett og slett bare tar et frispark for å ta det, tar det gule kortet og stopper kontringen. Skal vi nevne, det er pause i oppgjøret mellom West Ham og Fulham. Det står 2-2 i det oppgjøret.
2: Og vi er ferdig med pausen i kampen mellom Peterborough og Barnsley fotballklubb. Stillingen er 2-2. Vi har spilt nå 2 minutter og 10 sekunder ut til den andre omgangen. En artig liten historie, i hvert fall for meg, er at den aller første TV-kampen jeg kommenterte for NRK, det var mellom Barnsley og Manchester United en februardag på Old Trafford i 1998. Erik Nevland spilte for United, Ole Gunnar Solskjær var stjerne for United. Jan Åge Fjørtoft, han spilte på den tiden for Barnsley fotballklubb, men kunne ikke spille den kampen fordi han var såkalt cup-tied. Han hadde spilt for et annet lag tidligere i turneringen den sesongen, og dermed så var han med headset for NRK. Det er lenge siden nå, det er veldig mange år siden. Det er 2-2 i starten av andre omgang, en målrik, livlig fotballkamp mellom disse to lagene fra lavere divisjoner, Peterborough og Barnsley fotballklubb. 3 minutter ut i andre omgang. I første omgangen på Anfield mellom Liverpool og Tottenham, de to Premier League-klubbene, så står det 1-0 til Liverpool. Den argentinske verdensmester i fotball, McAllister, han har skåret mål. Han fikk ballen inne i feltet fra 13-14 meter, dundret til, og ballen steg og steg og steg i høstluften forbi keeper og helt inne ved hjørnet. Nå har Tottenham fått et frispark. Skal sies til Tottenham-supportere at laget har blitt bedre utover i kampen. Her er gyllene muligheter for gjestene. Dette er på ingen måte kjørt. De hadde en mulighet nå for et halvt minutt siden da Marmoush kom fremover i banen, stormet oppover, nærmet seg 16-meteren, og så ble han revet nærmest i fillebiter og fikk et soleklart frispark. Og jeg synes også det godt kan være et gult kort fra dommerens brystlomme, blir ikke det, og så kommer Liverpool tilbake, og Liverpool stormer innover i feltet og avslutter, men det blir ingen scoring ut av den situasjonen. Vi er på 36-25 på klokken, banen gikk over mål via foten til Zenezi, og her var Tottenham ille ute å kjøre. De misset ballen på 16-meterstreken. Liverpool hogg til, kom ned langs høyre side, nedover mot dørlinja, slo ballen inn fra mål, men så kom denne avslutningen da, som endte sin ferd i et hjørnespark fra venstre, snart 37 minutter på klokken, og Liverpool nå med en corner, og de skal åpenbart løfte den ballen høyt inn foran mål, inn i Tottenham 16 meter, og de har mange spillere der inne, de er klare for 2-0 ballen inn i 16-meteren, og så kommer det en nick, og det er Tottenham som nikker den ut til et nytt hjørnespark nå fra høyre for Liverpool fotballklubb, som har muligheten til å øse inn med skåringer i denne fotballkampen og gå videre i Liga-cupen. Først et hjørnespark fra venstre som de ikke lykkes med, og så nå et hjørnespark fra høyre som de skal sende innover i feltet, og da kommer McConnell inn der, da kommer den ene etter den andre, og dette kan bli en god mulighet. De kommer opp med 5-6 spillere inne i 16-meteren, går med seg på 7 meter, og jeg ser Gakpo er inne ved målvalget, og da er vi klare. 37-35 på klokka. Liverpool 1-0 over Tottenham. Liverpool svinger ballen inn foran mål, og ut av 16-meteren kommer de der med lærkula, og de kommer med Koma som slår inn foran målet. Tottenham får den unna. Tottenham løfter ballen oppover i banen, omtrent som en icing i hockey, for Liverpool tar tak i den hvite ballen litt inne på egen halvdel, inne i midtsirkelen, sentralt i banen, legger den utover til venstre, til målskårer McAllister, som spiller over midtstreken ned langs venstre side. Liverpool river seg løst her borte ved Gakpo. Spissen har trukket ut på kanten og blir presset av Tottenham til å spille ballen inn på egen halvdel til Gomez. Gomez med høyre fot slår en lang Liverpool-ball innover i 16-meteren, og den går ut over dørlinja til et utspill fra Tottenhams målvakt. Liverpool 1, Tottenham 0 etter 38 minutter og 20 sekunder.
1: Og det du kan gjøre nå, som Olav også skal gjøre, det er å hente fram telefonen din. Ikke hvis du kjører bil, da kan du la sidemannen gjøre det. Hente fram telefonen din, gå inn altså i appen NRK Sport. Der har vi en avstemning gående. De fleste av dere som har stemt foreløpig, de har troa på Manchester City skal vinne Liga-cupen. Hvem tror du vinner Liga-cupen i år? Gå altså inn i appen NRK Sport. Der kan du også komme med meldinger, som noen har gjort, og så kan vi eventuelt ta de når de kommer. Da tror jeg kanskje det skulle bli straffet til Arsenal. Det ble det ikke, men gå inn i appen NRK Radio og finn fram NRK Sport. Der kan du både komme med spørsmål til Olav eller undertegnende, eller bli med på avstemningen av hvem du tror vinner Liga-cupen i år. I min ungdomstid, Olav, da het ikke Espen Lind Espen Lind, da het han noe helt annet. Husker du hva han het?
2: Jeg må melde pass.
1: Det er veldig lov å melde pass for Espen Lind. Han hadde et artistnavn, det var Sway. Og det har vel vært noe Marcus og Martinus som har vært med på hver gang vi møtes, som har laget en norsk versjon vel av denne her, men her er originalet When Susanna Cries.

0: høre NRK Sport.
1: Det gjør det. Vi følger Liga-cupen i England, 16-helsfinaler. Ikke alle da, men det fem av de som pågår akkurat nå. Spilt i litt forskjellige tidspunkt, men la oss dra dere gjennom resultatene. Så langt spilt i 43 minutter mellom Ipswich og Arsenal. Det står Ipswich 0, Arsenal 2.
2: Spilt i 56 minutter mellom Peterborough og Barnsley, 2-2.
1: Det er pause mellom West Ham og Fulham. Der er det også 2-2.
2: Snart pause i kampen Liverpool-Tottenham. Liverpool leder 1-0.
1: Og snart pause også mellom Reading og Brentford med Christopher Ayer som kaptein for bortelaget Brentford. Der står det 0-1, altså Brentford i føringen over Reading. Men det vel ikke noe tvil om at når vi skal sette to lag sammen av disse ti som i aksjon i dag, så jo toppkampen på alle mulige måter, Olav. Liverpool mot Tottenham.
2: Skjønt, Tottenham ikke akkurat noen topplag for tiden. De står med null skårede mål og har ingen seire naturlig nok i Premier League på de første fire kampene, og virkelig på jakt etter en etterlengtet opptur i kveld i Liga-cupen. De fikk en fryktelig dårlig start. Liverpool var best i begynnelsen, så har de tatt seg sammen, og nå jager de 1-1, og det straks pause i Liverpool.
1: Skal ta dere litt gjennom hva som skjer i Ipswich Arsenal. Det Arsenal som etter en liten periode hvor Ipswich begynte å yppe seg litt, så det et Arsenal-lag som nå triller ball og stort sett fører det meste av det som pågår ute på Portman Road. Hvis vi ser litt på statistikken fra den kampen også, så har Arsenal hatt ballen i 56% mot et hjemmelag med 44%. Riktig nok, skudd på mål, så har altså Arsenal 2, og begge har gått i mål, så de har vært meget effektive så langt i denne kampen. Arsenal akkurat nå, så det innenfor feltet. Det Gyökeres som får vente opp, men det blir en ja, det blir som en slapp fis i en sommerbris. Den avslutningen der, den merker man ikke så mye til, og den dette bare sånn enkelt inn til Ipswich sin siste skanse, som ganske enkelt plukker opp den der Christian Walton. Fjerdedommer skal i aksjon i oppgjøret mellom Ipswich og Arsenal, og det fordi at han skal melde om hvor mye som legges til. Da var det dårlig kameraføring, så jeg så ikke det bak den ene spilleren som sto i veien, men det legges til ett minutt, det vil si at det 40 sekunder igjen å spille av det oppgjøret, som Sikipsis kommer ut med noe helt annet i andre gang, kommer til å bli, ja...

0: Den føles litt sånn avgjort allerede. Kanskje kan det være en Valle Egli da, som kan komme inn for Ipswich og gjøre noe. Nå er det Ipswich som får et frispark inne på egen banedel. Det er bare 25 sekunder igjen av den tillagte tiden. Så her kommer det nok debu ut med at Ipswich må gå i garderoben med 0-2. Triller litt ball inn i eget forsvarsfirer, helt tilbake til Walton inne i målet. Han slår den langt. Hvem vinner hodeduellen? Det er ingen som gjør. Den spretter forbi. Ipswich prøver å kjempe til ballen, klarer for så vidt det, men Arsenal har kontroll, og så mister de ballen, og så er det gratis mulighet for Ipswich, og så er det en dårlig passning inn i feltet, som gjør at dommer sier, ok, dette får være det. I historiebøkene så kommer det alltid til å stå at til pause på Portman Road i Liga-cupen 16-delsfinale, så står det Ipswich 0 og Arsenal 2.
1: Det er ifølge klokka 14 sekunder igjen av den tillagte tiden på Anfield mellom Liverpool og Tottenham. Liverpool leder 1-0. McAllister, verdensmester fra 2022, argentinsk fotballstjerne, han har skåret Liverpools ene mål etter 25 minutter. Nå er vi på overtid, og dommeren kommer til å blåse når som helst. Han titter på sin klokke. Alt tyder på at det kommer til å være 1-0 til Liverpool etter første omgang. Men vi spiller litt ennå. Liverpool i sine røde drakter med ball på egen alder, slår den oppover i banen, kommer inn på motstanders bane, kommer de fremover med gap på rett ut for 16-meteren til Tottenham. Han går over ende, vil ha frispark, får det. Dette er en siste mulighet for Liverpool før vi tar pause. Det føler jeg meg helt overbevist om. Nå har hjemmelaget en strålende anledning til å gå opp til 2-0 mot sin motstander fra London, Tottenham. Og Gakpo ble rent i senk. Det er Betancourt som lager det frisparket rett utenfor 16-meteren. Og Betancourt får et gult kort av en godt plassert dommer. Vi er snart nå 3 minutter på tillagt tid. Liverpool jager 2-0. Det er det ingen som helst tvil om, og dette er i god skuddposisjon. Det er midt i banen. Det er litt over 20 meter fra målet. Jeg ser målskårer McAllister stå med ballen i armen. Han står ved siden av spissen Gakpo, og så skal det lages mur av Tottenham. En mengde Tottenham-spillere tar plass nå inne i 16-meteren, hvor det er en kar som ligger rett bak muren. Det ser alltid veldig rart ut. 4-5 spillere i muren. 48-30 på klokka. Liverpool kan øke til 2-0. Liverpool kan øke til 2-0. Tottenham siste skanse dirigerer sine spillere i mur, og han er selv nå midt i målet, inne på mållinjen. Det er McAllister som gjør seg klar til å ta frispark. McAllister kan gjøre sitt andre mål i denne første omgangen. Folk feller nøye med fra tribunen, fra innbytterbenken, og her kommer McAllister mot ballen. Dommeren sier, vær så god, kjør på nå. McAllister løper mot ballen, høyre fot, og skyter over mål, og det tror jeg var det siste som skjedde i første omgang fra Liverpool. Liverpool 1-0 mot Tottenham, og vi kommer tilbake med mer fra denne kampen om et kvarter, for da starter andre omgang. Det er bekreftet, det er pause.
0: Ja, det gjør vi så absolutt, og skulle egentlig si at nå er det pause overalt og ingen flere skåringer, men det klarte vi ikke, for det ble en skåring til i kampen mellom Reading og Brentford. Carvalho er det som dukket opp 1 minutt på overtid for Brentford, og det står Reading 0, Brentford 2. Og så er det sånn at SofaScore har jo alltid denne, hva skal jeg si, at altså de setter... Nå må du hjelpe meg, Olav. De setter ikke odds på spillerne, men de setter børs. Og det fine å nevne her er jo at Kristoffer Ayer, han har sånn sett spilt fjerde best da, av de Brentford-spillerne som er i aksjon. Riktig nok så har både Callum Wilson og Carvalho, de har jo skåret, og Damsgaard og Tara, de har jo assist. Det har ikke Ayer, så han har levert en meget god kamp i samspann med Henry inne i midtforsvaret. Men det betyr at det er pause i hovedkampene som vi følger. Liverpool Tottenham 1-0, Ipswich Arsenal 0-2. Og så har vi de andre kampene som skal straks i gang igjen da, i London mellom West Ham og Fulham. Der står det 2-2. Det gjør det også mellom Peterborough og Barnsley. Vi høres igjennom litt. Nå får dere to låter i hvert fall, og så kommer vi tilbake når pausen er over. Første låta, Jonas Love, som har gitt ut Ja, ja, ja.

0: Marion Woodset med Bølge, var det du hørte her på NRK Sport. Og Bølge er det egentlig i London akkurat nå, i form av en hvit angrepsbølge fra de hvitkledde Fulham. De prøver det de kan å ta ledelsen for tredje gang i kampen, men det står fortsatt 2-2 i oppgjøret mellom West Ham, som rykket ned fra Premier League, og Fulham, som jo er der. Vi har ikke fått noen bytte som omhandler de norske. Vi har fått to bytter i kampen, men det er begge West Ham. Blant annet så har Manor Solomon kommet inn, og det er altså Jared Bowen, så her er det et West Ham-lag som kaster ganske mye fremover. Men forløpig så står det 2-2 i oppgjøret mellom West Ham og Fulham.
1: Klokka 20.30 i kveld, altså før flere av de andre kampene, så startet oppgjøret mellom Peterborough og Barnsley i Liga-cupens tredje runde, og det har vært en målerik og festlig forestilling til nå. Det kan bli straffesparkkonkurranse der. 73,5 minutt går vi opp mot, og det var gjestene Barnsley fra nord i England som tok ledelsen etter 2 minutter ved McGeehan. Så ble det 1-1 etter 19 minutter. Leonard 2-1 med Ormerod etter 27, og Cleary utlignet 2-2 etter 40 minutter. For lag fra lavere divisjoner så er jo ligacupen en gyllen mulighet til å gjøre det virkelig bra, fordi flere av de store Premier League-klubbene ikke prioriterer det tipptopp. De kjører med litt B-preget mannskap, og dermed så er det muligheter for andre. Og så en scoring! En scoring mens vi snakker. Her er det de rødkledde fra Barnsley som har tatt ledelsen 3-2. En vakker scoring etter nærmere 74 minutter spill. Nå er vi oppe i 5 scoringer. Snart må vi ha fram kuleramma i denne fotballkampen i Liga-cupen. En herlig kveld i Peterborough, og Barnsley-spillerne de jubler nede ved sidelinjen. De startet et angrep langt inne på egen halvdel, drev fremover i banen over midtstreken, inn sentralt, la ballen utover til venstre, kom innover i feltet ved Cleary, og Cleary alene med målvakten, løfter den ballen forbi keeper og helt inne ved stolpen, og dermed etter 74 minutter står det Peterborough 2, Barnsley 3.
0: Ja, det renner på med mål i den kampen der. Og hvis du hadde kastet deg på tog nummer 308, og så tatt den i cirka halvannen time fra Peterborough, og så sluppet deg og gårde på Southeastern Tube Line og tatt den 4 stopp, ja, da hadde du kommet til West Ham sin hjemmestadion. Der er det også blitt skårt en del mål i dag. 2-2 står det i den kampen der. 4 mål har vi så langt. Straks så er det avspark igjen i de to hovedkampene vi følger. Arsenal mot Ipswich, det står 0-2, og Liverpool mot Tottenham. Der står det 1-0 til Liverpool. Som alltid, mange som er inne og leverer sin avstemning i vår app. Der kan du også gå inn i NRK Sport-appen. Bli med på sendingen, enten send inn en melding eller et spørsmål med hva du skulle lure på. Du kan også svare på vår avstemning. Hvem tror du vinner Liga-cupen i år? Forløpig så er det Manchester City som er flest av dere som tror de leder den avstemningen med 33% forløpig. Litt artig må jeg også si. Det er 0% av dere forløpig som tror på Chelsea. Ok, vi skal straks i gang med andre gang, men da tåler vi å ta med oss litt musikk. Dette får vi satse på helt opp i Olav sitt hjørne. Vi prøver oss med Share.

0: mange som tror at denne heter It's In His Kiss, men den heter faktisk The Shoop Shoop Song fra Cher.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og hvis det var en ting som Ipswich og deres supportere ikke ønsket seg, så var det at 16 år gamle Max Daumen skulle dukke opp allerede et minutt ut i andre omgangen og sørge for at vondt blir til verre. Det ser ut som en vond kveld i Liga-cupen. Dette er for Ipswich. Det står nå 3-0 til Arsenal på bortebane mot Ipswich. Og vi har jo hatt et lite sånn øye på de norske. Vi kan i hvert fall si at akkurat nå skal Fulham gjøre et dobbeltbytte, men ingen av de to som skal inn heter Sander Berge eller Oscar Bob. Vi har heller ikke fått inn noen Martin Ødegaard eller Sindre Valle Egli i kampen mellom Ipswich og Arsenal. Og det var vel ja, det var en nordmann til som jeg tenkte på, men det var Edvin Espo. Han jo ikke i kamptroppen for West Ham, så han kommer ikke til å komme inn. Skal vi dra oss kjapt gjennom resultatene før vi går til Anfield? Olav, vi kan begynne med Ipswich. Arsenal har spilt i 48 minutter 0-3.
2: Spilt i 80 minutter Peterborough Barnsley 2-3, Barnsley i ledelsen. Dette er to lag som holder til i League 1, altså på nivå 3 i det engelske ligasystemet.
0: Spilt i 62,5 minutt mellom West Ham og Fulham. Der står det fortsatt 2-2.
2: Og jeg følger ekstra nøye med på kampen fra Anfield, hvor Liverpool leder 1-0 over Tottenham. Målet i første omgang ved McAllister etter 25 minutter. Så nå ser det veldig lovende ut for Liverpool. Liverpool i røde drakter på hjemmebane. Det øste ned med regn i første omgang. Roet seg nå, har et innkast langt inne på egen halvdel, kommer oppover ute til høyre. Så bryter Tottenham Hotspur og slår den ballen utover. Men det er dømt et frispark i forkant her, og det er Liverpool som får det frisparket etter en knallhard duell langt inne på egen halvdel, ute til høyre skal Liverpool ta dette frisparket og løfte ballen fremover i banen. Det er bare det at de har 70-75 meter frem til Tottenhams mål, så dette blir en vanskelig oppgave, men ikke umulig naturligvis, og de spiller ballen innover til sin keeper Mamlashvili i gul drakt, som er inne på 12-13 meter, at fine redninger i denne kampen, legger den utover til sin venstrebekk, spiller de oppover i banen, det er langs kanten oppover mot midtlinjen, forsøker de å broderer seg fremover, men der det stopper Tottenham, og Tottenham spiller fremover, men alldeles upresist, og Liverpool sier tusen hjertelig takk, og kommer over midtlinjen og spiller nedover til høyre, kommer langt inne på motstanders halvdel, kommer Liverpool der ute på kanten, freser fremover på vei ned mot dørlinja, og vil ha et frispark, men jeg tror ikke de får det. Det er Rio som går i bakken, mener at han ble dratt over en, han er bare 18 år gammel, Rio Baz Ray Ngoga Adigun, som er et stort talent, og som stupte ned langs gresset, så bedende opp mot assistentdommer og tenkte, er det ikke mulig at du kan vifte med flagget for et frispark? Det var ikke mulig i den situasjonen. 50 minutter, altså 5 minutter ut i andre omgang, Liverpool leder 1-0 over Tottenham.
0: Ja, siste kampen som vi ikke da nevnte det er Reading mot Brentford. Der står det 0-2 i det oppgjøret hvor Christopher Ayer er kaptein for sitt Brentford. Ipswich mot Arsenal, spilt i ja, snart 51 minutter. Det er jo ganske dødt med tanke på spenningen nå da, i og med at det står nå 3-0 til Arsenal på bortebane. Regjerende mester i Premier League, tapende finalist i Champions League i fjor. Det er et fryktelig godt lag som Mikel Arteta har fått på banen, og selv om de gjør en god del bytter og hviler blant annet Martin Ødegaard, så ser dette ut til å gå veldig greit, og det spørs nok med stillingen 0-3 om vi kommer til å se noe Martin Ødegaard på banen i denne kampen. Arsenal med ballen nå, det er Ese som slipper den tilbake til sin egen keeper, spiller seg ut langs høyre side. De har også gjort et bytte i forsvaret. Gabriel gikk ut til pause, om det er skade, eller om det bare er at de tenker at han skulle bare uansett spille 45 minutter, det vites ikke, men inn kom i hvert fall Sri Konsa, som jo ble hentet fra Aston Villa før denne sesongen. Fortsetter å trille i bakre rekker her, Arsenal, spilt i snart 52 minutter. Det er lite som tyder på at Ipswich har så veldig mye å svare med, men gøy hadde det vært, Olav, hvis vi kunne fått inn en nordmann da, en Sindre Valle Egli, som kunne kommet inn og i hvert fall prøvd seg mot de regjerende mesterne i England. Men foreløpig 0-3 når vi har spilt i 52 minutter. Skal vi ta med oss en mulighet her, for da kommer Arsenal ned langs venstre side, drar seg innover i midten, så er det en felling, fordel av ball. Da trykker de heller I stedet for motsatt ut til høyre, drar seg ned til dørlinja, et hjørnespark blir det bare til Arsenal på stillingen 3. Vi kan ta med oss det hjørnesparket, og så skal vi ta med oss litt mer musikk også. Kan jo også nevne denne avstemningen som vi har gående inn I vår radioapp. Der det akkurat nå likt mellom Liverpool og Manchester City I forhold til hvem dere tror kommer til å vinne årets Liga Cup. Står med 30% av stemmene, både Liverpool og Manchester City. Gå inn I appen og bli med på vår lille avstemning på denne tirsdagskvelden. Vi har fortsatt litt under en time igjen med sending, skal følge disse kampene ut. Det blir som Olav også sa, det blir jo straffesparkkonkurranse med en gang, ikke noen ekstra ganger dersom det skulle bli uavgjort fulltid. Arsenal velger en kort variant på hjørnesparket. Spiller den litt bakover I rekkene, og så begynner de I stedet for med såkalt powerplay, som om dette skulle vært hockey. Kommer det noen små passninger, så det Guimaraes som prøver å slå den inn, blokkeres ut til høyre, prøver på nytt, tilbake til Guimaraes igjen. Kommer den stikker imellom, den klarer ikke Madueke å få kontroll på, og Ipswich de overtar.
2: Anfield, Liverpool 1, Tottenham Hotspur 0 mål I første omgang. Kommer Liverpool langt inn på Tottenhams halvdel, rett ut for 16-meteren. Legger den ut over til Rio. Rio innover I feltet. Finter, legger inn sentralt. Ballen utover til venstre og inn foran mål. Kan bli en avslutning, og den blåser inn I nettet. Og det 2-0 for Liverpool. Det jo en glimrende scoring etter 53 minutter, altså 8 minutter ut I den andre omgangen, så gjør Liverpool mål nummer 2, og nå kan det fort være avgjort denne matchen mellom disse to Premier League-lagene, og det spissen Gakpo som klinker til. Det var ikke noe tvil I den avslutningen fra Cody Gakpo, som bare dundret løs ballen forbi målvakten og limt inne ved stolpen. Det jo en meget flott scoring. De driver opp langs høyre side, kommer inn sentralt, ballen danser jo langs 16-meteren, så inn foran mål, og så ser Gakpo at det ledig I det ene hjørnet, og hva gjør han? En finte forbi keeper med ballen, den hvite ballen smyger seg inne ved stolpen, som limt inne I hjørnet. Målvakten til Tottenham har ingen mulighet I denne fotballverden til å ta den avslutningen. Dobravka bare ser at ballen forsvinner forbi han, og nå ligger det svært godt an for Liverpool I Liga-cupen, og den vanskelige starten på sesongen bare fortsetter og fortsetter for Tottenham. De prøver seg innover I feltet, ned til venstre, snart inn sentralt I banen, går de likevel ut på kanten, trekker de seg ned langs venstre side, innover I felt, der kommer Bergvall, svensken med det lyse året, spiller inn sentralt til Betancourt, Betancourt finter, ball ned langs venstre side, kommer rett utenfor Liverpools 16 meter, kommer nedover til venstre ved Tell, Tell tilbake til Betancourt, og de kjører skikkelig på nå, blir en avslutning, men den går til side for stolpen. Liverpool 2-0 over Tottenham.

0: Ruben og Miriam Bryant som hadde låta Der du brente vår bro. Det ikke noe bro brent I, på Portman Road, men det nok alle sjanser for avansement. De nok brent opp nå for godeste Ipswich, for nå står det ikke 0-3, nå står det 0-4 I oppgjøret mellom Ipswich og Arsenal. Og så har vi også fått en dramatisk scoring I kanskje den kampen som vi tenkte vi skulle følge minst med på I dag, Olav.
1: Ja, sånn livet. Det blir gjerne noe helt annet enn det du tror I forkant. For her har Peterborough utlignet. Det står 3-3 mot Barnsley. Ormerod har gjort sitt andre mål I oppgjøret for Peterborough. Det betyr at vi snart I gang med tilleggstiden. Ja, vi faktisk det akkurat der, og det fire minutter lagt til av denne andre omgangen. Hvis ikke det kommer et mål nå, så går det mot straffesparkkonkurranse. Dette jo to divisjonskolleger. Begge spiller på League One. Det betyr nivå 3 I det engelske fotballhierarkiet, og de øyner en mulighet for et fotballeventyr I Liga-cupen, og nå det uhyre spennende for lagene, for trenerne, for lederne, for spillerne, og ikke minst fansen som følger denne kampen. Jeg følger med på en annen kamp som startet senere enn matchen I Peterborough. Det mellom Liverpool og Tottenham. Etter 59 minutter og 10 sekunder på Anfield så leder Liverpool med 2-0 I den kampen, og Liverpool har vært det førende laget med en scoring I første omgang, med en scoring nå I den andre omgangen, så et hjørnespark fra venstre for blåkledde Peterborough som skal prøve å løfte ballen inn foran mål. De vil veldig gjerne unngå en dramatisk straffesparkkonkurranse. Dette en mulighet for hjemmelaget Peterborough til å få en avgjørelse helt på tampen av kampen, og en mann står der nede ved det blå hjørneflagget, løfter ballen høyt inn foran mål, keeper bokser ballen utover og ut mot dørlinja, og den går vel til en ny corner, den gjør det, eller hjørnespark som vi gjerne sier på norsk, og vi nå I gang med det andre tilleggsminuttet. Det begynner å haste veldig for disse to lagene om vi skal ha en avgjørelse her I tilleggstiden. Peterborough kommer opp med mange spillere, og de klare til å løfte den ballen høyt inn I 16-meteren. En presis ball hva som kreves, innover mot 3 meter, keeper bokser utover og ut til høyre, oppover I banen, og det blir et innkast der for Peterborough. Vi har bare 2 minutter igjen å spille av tillagt tid. Peterborough 3, Barnsley 3.
0: Ja, vi skal følge den kampen. Der blir det også straffer da, om ikke mange minutter, men greit også bare nevne hvem som scoret for Arsenal. Det var altså Mikel Merino som satte inn den fjerde scoringen. Det står 4-0. Ipswich har gjort 2 bytter der nå. Ingen av de Sindre Valle Egli. Så foreløpig så har vi altså bare med norske øyne Kristoffer Ayer på banen. Han fortsatt på banen for Brentford som leder 0-2. La meg bare kjapt dra det gjennom, så skal Olav få det siste minuttet av Peterborough mot Barnsley. Det ikke noe jeg trodde jeg skulle si da, Olav, men det skal du få. West mot Fulham, det står 2-2. Reading Brentford 0-2, Ipswich Arsenal 0-4, Liverpool mot Tottenham 2-0, og drama, det mellom de to lagene fra nivå 3, Peterborough og Barnsley. Det 1 minutt og 15 sekunder igjen av tiden, og det står 3-3, Olav.
1: Og så vet vi at mot slutten av kampene så skjer det gjerne veldig mye. Der det mange som slitne. En liten konsentrasjonssvikt kan føre til en stor sjanse og en scoring. Men det haster veldig for å unngå en straffesparkkonkurranse. Peterborough med ballen langt inne på egen halvdel gir den fra seg. Barnsley kommer oppover, men også de fryktelig unøyaktige. Så prøver Peterborough med en lang ball fremover. Det mange dyktige, slitne folk nå. Peterborough kommer inn på Barnsleys halvdel, legger nedover til høyre. 40 sekunder igjen av den tillagte tiden. Ned langs kanten, løfter ballen innover I feltet. De står I kø for å score. Ballen ut til venstre på 16-meterstreken. Blåtrøyene går litt tilbake ned langs kanten, løfter inn foran mål, og der får Barnsley den unna. Klarer Peterborough å plukke opp den? Nei, det gjør Barnsley, som også får et frispark etter en nedrivning. Det gjenstår 21 sekunder av den tilmålte tillagte tid på 4 minutter. Så vet vi at dommeren meget vel kan legge til enda mer også. Klokka tikker og går, og den går mot en straffesparkkonkurranse mellom disse to lagene som ikke så veldig mange I Norge følger med, Peterborough og Barnsley Football Club. Men for disse klubbene så det en stor, stor fotballkveld. Det betyr så mye å gå videre I Liga-cupen, og ballen skal nå fra Barnsleys målvakt, gulkledd keeper, som rett ut for egen 16 meter, skal løfte den ballen oppover I banen. Kanskje får Barnsley en siste mulighet til å avgjøre dette. Lang ball fra målvakten som flyr 70 meter fremover I banen, men det slutt. det blir straffesparkkonkurranse.
0: Ja, den skal vi følge når den kommer I gang. Eller så kan vi også nevne da at det har blitt en nordmann til inne på banen. Denne gangen for Fulham. Oscar Bob har kommet inn. Kevin gikk ut for Fulham. Og for tredje gang I kampen så har Fulham nettopp tatt føringen. De ledet 1-0, de ledet 2-1. Nå leder de også 3-2. Det en scoring som kommer altså 12 minutter før slutt. Danser seg gjennom hele West Ham forsvaret, litt passivt forsvar der, og får satt den I korthjørnet, og plutselig så Fulham foran for tredje gang I denne kampen, da står det altså 3-2 til Fulham borte mot West Ham og kanskje det tidenes slutspurt på gang vet du hva, nå ser jeg det Olav for den som danset gjennom hele West Ham forsvaret, det var ingen ringere enn Oscar Bob som gjør 3-2 for Fulham strålende avslutning også en Oscar Bob som har bare vært på banen I et par minutter og så kan det hende at det en slutspurt på gang på Portman Road, fordi Ipswich de har redusert mot Arsenal med Meti her det som har satt inn 1-4 men det krever ganske mye mer da for dette Ipswich-laget men la oss ta det før straffesparken konkurransen begynner Ipswich-Arsenal, der det 25 minutter igjen 1-4, West Ham Fulham der det 12 minutter igjen, 2-3 Reading Brentford, der det også 25 minutter igjen, 0-2 og Liverpool Tottenham, det også 25 minutter igjen 2-0, skal vi koste på oss en låt før vi tar straffesparkkonkurransen, Olav?
1: En god idé, lagene forbereder seg til straffespark vi kommer tilbake og skal formidle den straffesparkkonkurransen om få minutter
2: NRK Sport

0: kommentarene, Tommy Fredvang og Valsen, for skal servere dere en liten straffesparkkonkurranse vi på direkten her i Radiosporten.
1: Og vi starter med straffe for Barnsley, Peterborough's keeper på mållinjen. Og der kommer avslutningen som suser inn i nettet, og Barnsley med en flott åpning. De har tatt ledelsen i denne straffesparkkonkurransen, og dermed så har de fått den åpningen de bare kunne ønske seg. Det er Cannell som skyter med venstre fot, og ballen forbi målvakten og høyt opp i nettet. Og da sender Peterborough en mann frem. Det er disse lange, lange skrittene. Verden nærmest stopper opp for spillerne som er involvert, og det står så mye på spill i Liga-cupen, og nå kommer de her med spissen Leonard. Presset er på han, og en god mulighet for Barnsley siste skanse Flavel til å bli helt i dag. Han legger ballen klar nå, Leonard, på straffemerket. Her er det ikke superdyre spillere fra hele verden som holder på. Her er det stort sett engelske lokale gutter, og målvakten midt i målet som står og tripper. Dommeren sier kjør på. Avslutningen kommer, og i mål, og der 1-1. Da er det en god start for begge lag. Leonard vinker opp til sine supportere og ber om støtte. Det var 3-3 etter ordinær tid og tillegg. Ikke ekstra omganger i Liga-cupens tredje runde. Vi går rett til en straffesparkkonkurranse, og da er vi over i den andre omgangen av denne straffesparkkonkurransen. Og nå er det Kelly som går den lange veien fra midtstreken hos lagkameratene og hele veien frem til 16-metersområdet. Alle de andre står inne i midtsirkelen og ser på det som skjer. Kelly går litt tilbake, tipper han puster dypt nå. Han tar seg tid, løper mot ballen og skyter i mål. Målvakten til det ene hjørnet. Ballen fra Kelly inne ved stolpen i det motsatte hjørnet. Og Barnsley har nå to straffer og to treff. To skåringer. Sånn skal det være av Barnsley. Og da er det Peterborough sin tur.
0: Så skal vi bare ta med oss en ting, Olav, for i kampen mellom Liverpool og Tottenham så har Tottenham redusert. Det er 1-2, en strålende heading. Det er vel Conor Gallagher som har redusert der, så vi tar med oss den scoringen også i det som strengt at det er toppkampen. 2-1 til Liverpool med 20 minutter igjen.
1: Peterborough's Ormerod, som har skåret to mål i kampen, skal skyte, og det gjør han aldeles glimrende. Ballen i mål, og gir også han beskjed til sine lagkamerater, bli med oss og støtte oss. Peterborough med hjemmekamp i dette oppgjøret. Det står 2-2. Ingen bom så langt, men plutselig så kommer det en bom. Vi skal ha en avgjørelse. Det er nå i hvert fall helt sikkert. Og da sender de frem en ny mann og Barnsley. Det er Becky Naslin som legger ballen klar inne i feltet på 11-meteren. Rød drakt har Barnsley, som har vært med i den profesjonelle fotballen i veldig, veldig mange år. Og målvakten hos Peterborough står og tripper og prøver å syke ut Naslin. Og han står og tripper på mållinjen. Naslin mot ballen, så skyter han med høyre fot. Og ballen smyger seg forbi målvakten og helt inne ved stolpen. Naslin vil kanskje mene at dette var kald beregning. Jeg er ikke så sikker på om det var det. Og Barnsley foran med 3-2. Og da er det Peterborough sin tur. Ingen bom så langt i straffesparkkonkurransen. Vi skal først ta fem straffer til hvert av lagene. Og hvis ikke det er avgjort da, så blir det 1-1. 1-1 etter det altså, til vi har en vinner. Og nå er det Peterborough sin tur. Det er Clark som står der inne i feltet.
0: Dette blir første spark på ballen for han ble byttet inn etter 94 minutter.
1: Dommeren sier, vær så god, kjør Clark, løper mot ballen, høyre fot, og midt i mål. Målvakten har ikke reddet én gang, og ikke én gang har det gått i tverligger eller stolpe eller til side for mål. Og det betyr at det er 3-3 i denne straffesparkkonkurransen, Patrick. Akkurat det samme som var resultatet etter ordinær tid, nemlig 3-3. En livlig, en herlig, underholdende Liga-cup-kamp er det, og kanskje vi skal holde på hele veien til midnatt, for dette tar jaggu sin tid. Nå er det Barnsley som sender frem en ny mann. Det er Kay. Becken Kay er inne i feltet. Det fjerde straffesparket til Barnsley fotballklubb i kveld. Går litt tilbake. Keeper sier at nå, målvakt, så må du gjøre det du skal korrekt. Stå på mållinjen. Kay mot ballen, så skyter han. Og midt rett i mål, og målvakten han går til den ene siden, ok, bare klinker den opp i nettet, og Barnsley foran med 4-3. Hvor lenge skal vi holde på i dag?
0: Så tar vi bare med oss en scoring også, Olav, for i kampen mellom Reading og Brentford så har Reading nå redusert. Kristoffer Ayers Brentford leder fortsatt, men det står 2-1 nå etter at Reading har scoret. Det 17 minutter igjen å spille av den kampen. Ellers ingen scoringer i de andre oppgjørende. Liverpool Tottenham 2-1, Ipswich Arsenal 1-4, West Ham Fulham 2-3. Der det bare 3 minutter igjen å spille. Oscar Bob kan bli matchvinner.
1: Og det Mills for Peterborough som skal utligne til 4-4 i denne straffsparkkonkurransen mot ballen som skyter han. Og keeper blir bare stående og se på at den ballen går forbi han. En markkryper midt i mål. Og i all verden er det de keeperne holder på med. De redder jo ingenting.
0: Det så mange som har satt ballen midt i mål.
1: Ja, og målvakten blir jo bare stående som en saltstøtte. Det har jo ikke vært olympisk nivå på disse målvaktene, for å si det forsiktig. Barnsley sender frem en ny mann. Stillingen 4-4. Nå det Clary som går den lange veien inn i feltet, tar den hvite ballen i hendene. Dette altså femte omgang for Barnsley, og Peterborough's keeper skal han redde denne gangen av Bas. Han kan bli den store helten om han får til en redning nå. I grå keeperdrakt tripper inne på mållinjen, og Clary gjør seg klar, står på 13-14 meter, tripper mot ballen, så skyter han. Så vidt at ikke keeper redder den. Der var han etter ballen, gikk til rett sted, men klarte ikke å få fingertuppene på lærekula, og Barnsley har nå tatt alle sine 5 straffespark, og de har skåret på samtlige. Full uttelling.
0: Ja, det som ligger, det som ligger i potten her for disse lagene nå er jo potensielt et oppgjør da, med Manchester City, med Arsenal, med Liverpool, med Chelsea, med noen storkanoner i neste
1: og
0: runde.
1: Og masse penger med inntekter fra TV-rettigheter, fra publikum og så videre. Så dette betyr mye. Kelly innbytter, skal ta det 5. straffespark for Peterborough, skyter knallhardt i nettet. Ja, og den ballen er som en prosjektil, høyt oppe rett under målet, og dermed er det 5-5.
0: Det er en av de flotteste straffene jeg har sett på lang tid.
1: Ja, den var knallhard, det var no nonsense. Og da skal vi, Patrick St. Rowlands, holde dere andre, da skal vi i gang med 1-1 straffe til vi har en vinner. Det Peterborough mot Barnsley, og da kommer Barnsley frem til sitt 6. straffespark, og de kommer oppover og inn i feltet med Gale. Midtstopper Gale puster sannsynligvis tungt, litt møkkete shorts har han etter denne kampen, går litt tilbake Gale, og man bommer, så vil jeg tro at nattesøvnen blir meget dårlig. Mot ballen så skyter han i mål. Keeperne redder jo ingenting. Ingen verdens ting. De er langt unna å redde, og det 6-5 til Barnsley. Og Peterborough skal ta sitt 6. straffespark. En bom her nå, så er det gjort. Da Barnsley videre til 4. runde i Liga-cupen. Så dette et uhyre viktig spark på ballen. Et av de viktigste i karrieren for Feeney. Feeney midtstopper, går inn i feltet, tar med seg den hvite ballen, legger den klar på straffemerket. 6-5 til Barnsley. Peterborough må utligne, hvis ikke er det avgjort. Står der med hoftefester, slik vi kjenner fra Cristiano Ronaldo. Feeney står inn i feltet, løper mot ballen høyre fot, så skyter han i mål der også. Og det 6-6. Det 6-6. I denne straffesparkkonkurransen. Ja, det trenger ikke å være VM-finale eller OL-finale eller EM-finale for å være toppunderholdning i fotball. Det kan du få en tirsdag kveld i Liga-cupen i England. 6-6 i straffesparkkonkurransen, og vi fortsetter. Og nå er det Barnsley som sender frem en ny mann i denne konkurransen. Acker, som innbytter, skal få muligheten nå. Det 7. straffesparket til Barnsley, og jeg minner om altså perfekt så langt for alle eksekutørene. Ingen imponerende keeperprestasjon ennå. Aker mot ballen og skyter, og så redder Peterboroughs målvakt. Og nå kan det være, for å bruke uttrykk fra Wimbledon-tennisen, game, set, match, for her. Her er det en gyllen briljant anledning for Peterborough. Klarer de å score, så er Peterborough videre i Liga-cupen fra den 3. runden. Peterborough skal nå frem med sin mann for å ta dette straffesparket. Og hvem er det som skal inn der for å ta det? Det Jones, som innbytter, kan bli helt. Det 7. straffesparket for hans lag, står i blå drakt inne i feltet, målvakten midt i målet på streken. Tenk om han redder nå Barnsley siste skanse. Dommeren venter litt med å gi klarsignal til eksekutøren som løper mot ballen, så skyter i mål, og Peterborough videre i Liga-cupen etter en heftig straffesparkkonkurranse der de slo Barnsley. Hør på dette, det jo rene tennissiffre. 7-6.
2: Du hører NRK Sport.
0: Ja, du gjør det. Vi skal oppdatere på litt av det som har skjedd I de andre kampene. Hvis det har vært straffespark da, så skal vi straks ta litt musikk også. Men Liverpool de leder fortsatt 2-1 mot Tottenham. Arsenal leder fortsatt 4-1 mot Ipswich. Der har Martin Ødegaard nettopp entret banen med kvarter igjen, så ble han byttet inn for Eberechi Eze. West Ham Fulham, der det 2-3. Det 2,5 minutter igjen, det vil si at vi rekker akkurat en låt. Og Reading Brentford 1-2, der det 12 minutter igjen. Camilla Vigestrand, hun har laget en låt som heter Bare meg. Den tar oss litt ned, og så skal vi få avslutningen på West Ham Fulham.

0: nærme oss et hjørnespark her i kampen mellom West Ham og Fulham. Det er bare 30 sekunder igjen av det oppgjøret. West Ham de desperat jakter etter en utligning for å få straffesparkkonkurranse, men der skusler de bort ballen, og da det et utspill fra Fulhams siste skanse. Da skal vel alt tyde på at selv uten Sander Berge på banen så blir Oscar Bob som innbytter matchvinner for dette Fulham-laget, som sender da nivå 2-laget Championship West Ham ut av årets Liga Cup. Alt tyder på det. Ellers er det altså tre kamper da, som fortsatt har rundt 10 minutter igjen å spille, men denne har startet litt grann før. Der blåser også dommer i sin fløyte, og det betyr at West Ham sin Liga Cup-sesong den er over. Fulham tar seg videre etter matchvinnerskåring da fra Oscar Bob. Fulham vinner 3-2. I kampen mellom Ipswich og Arsenal så er det 9,5 minutter igjen. Det er ikke noe sluttspurt å spore fra Arsenal, nei, fra Ipswich. Det står fortsatt 1-4. Reading mot Brentford, der er det også 9 minutter igjen. Der står det 2-1 til bortlaget Brentford. Og så skulle jeg bare se, for det ble gjort et bytte også for Ipswich for 10 minutter siden, og det er Sindre Valle Egli. Han kom inn, så det betyr at vi har to nordmenn som spiller mot hverandre i det oppgjøret der, for Martin Ødegaard har også kommet inn. Men det skal mye til for at det blir noe spenning i den kampen. Ipswich og Arsenal 1-4, 9 minutter igjen å spille, men da er det litt spenning i hovedkampen Liverpool-Tottenham, Olav.
1: Her leder Liverpool med 2-1 over Tottenham. Vi har hatt en del fokus på den heftige straffesparkkonkurransen som vi akkurat ble ferdig med. Men for nye lyttere, det var McAllister som gjorde 1-0 for Liverpool i første omgang. Så var det 2-0 ved Gakpo i starten av den andre. Og Gallagher har redusert for Tottenham etter 69 minutter. Vi går opp mot 81 minutter nå. Får jo regne med at gjestene fra London kommer til å kjøre en skikkelig sluttspurt i desperat jakt for å få en utligning og dermed tvinge frem en straffesparkkonkurranse også i denne kampen. Men det haster veldig for Tottenham. De må fremover i banen, og da vet vi at når de er nødt til å pøse på, så kan det bli kontringsmuligheter den andre veien. Her kommer Liverpool langt inne på Tottenhams halvdel, trekker inn sentralt. De er 30-35 meter fra målet, spiller så litt tilbake igjen og rolig. De vil ikke ta mye risiko, de vil bare spille dette helt fint og greit inn til en viktig seier og avansement. Nå kommer de rett ut for 16-meteren til Tottenham, legger ballen nedover til høyre, kommer der borte nede ved sidelinjen, ca. 25 meter fra mål, kommer det inn sentralt i banen, så overtar det blåkledde London-laget med lang ball fremover i banen mot Marmoush. Spissen Marmoush langt inne på Liverpools halvdel, og så er det strålende forsvarsspill. Liverpool klarer å få tak i den ballen.

0: The Cars var det som hadde den låta med titel Drive. Reading mot Brentford, der det 2 minutter igjen å spille. Det står fortsatt 1-2, fortsatt en liten spenning. Kan selvfølgelig bli en straffesparkkonkurranse der, dersom Reading får en utligning på slutten. Det blir nok ikke straffesparkkonkurranse på Portman Road. Sindre Valle Egeli og Martin Ødegaard kommet inn for hvert sitt lag. Det står Ipswich 1, Arsenal 4. Men det bøtter ikke inn mål, men det bøtter ned og bøtte med sjanser, holdt jeg på å si, i hvert fall, i kampen mellom Liverpool og Tottenham, Olav.
1: Liverpool leder 2-1 over Tottenham etter snart 87 minutter spilt av oppgjøret, og nå regner det så heftig, det bare øser ned fra himmelens åpne sluser, og det ikke bare regn, det en følelse av haggel. Snart snør det snøballer i Liverpool. I det jeg sier det, så har Isak, innbytteren fra Sverige for Liverpool, kommet seg inn i feltet, men klarte ikke å skyte ballen i mål. Tottenham jager på og er veldig heftige i sitt press for å få en utligning og tvinge frem en straffesparkkonkurranse, men det ikke lenge igjen av denne kampen. Vi snart oppe ved 88 minutter, så blir det vel noen tilleggsminutter, og for nye lyttere, det var altså Liverpool som gjorde 1-0 og 2-0, så kom redusering.

0: ledningen etter 69 minutter for Tottenham. Hjørnespark fra venstre for Liverpool nå, som skal ned for å ta en corner og bruke lang tid. De vil bare at klokka skal gå. Det det ingen tvil om. Dommeren kommer til å skynde på de og si at nå må dere ta dette hjørnesparket. Og det Szoboszlai, som innbytter for Liverpool i dag, som skal ta corneren fra venstre for Liverpool, som kommer opp med Jaquet med flere andre inne i feltet, Barcola, en annen innbytter. Det dyttes der inne, dommeren gjør ingenting. Ballen inn foran mål, og det kommer en nick inn mot 5 meter. Keeper for Tottenham bokser utover. Liverpool kommer tilbake, men et langt, befriende 40 meter langt Tottenham-spark får ballen unna farlig område. Men Liverpool kommer igjen i rød drakter rett ut på Tottenham 16 meter. Skyter ballen inn foran mål, ballen ut av feltet ned til høyre, men Tottenham får tak i den ballen og kliner til fremover i banen ved svenske Bergvall med det korte lyse håret opp mot midtstreken, og Bergvall finter ut en mann og spiller en lang ball utover til høyre. Nå kommer Tottenham. Dette en glimrende mulighet. Snart 89 minutter på klokka. Jager 2-2 ned langs høyre side, en avslutning som blåser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter eller noe i den duren til side for stolpen. Der hadde de sjansen, Tottenham. De kom hurtig fremover. Det var Bergvall som ventet spillet fra venstre og mot høyre. Ballen landet rett ut for Liverpool 16 meter, så trakk Tottenham innover i feltet, men avslutningen den var rett og slett alt for dårlig. Det det ikke noe å diskutere. Den var ikke i nærheten av å treffe mål, og det var Savio som skjøt, og Savio, han får så mye regn på seg at snart begynner han å bli kald mot slutten av dette oppgjøret i Nord-England. Nå vi inne i det siste minutt av den ordinære tiden av kampen. Liverpool i røde drakter, som alltid på hjemmebane. Tottenham får anledningen i blå reservedrakter, og Liverpool vil bare at dette skal bli ferdig, og ikke ta noen sjanser, ikke noe risiko. Tottenham kaster ballen tilbake på egen halvdel, kommer ute til høyre, kommer oppover i banen, trekker inn sentralt og kan spille fremover nå og inn til venstre og roer det hele ned, men Tottenham må oppover i banen. De kan ikke holde på denne måten og spille ballen inn til målvakten, som på 18-19 meter. Der kommer det et langt, langt spark oppover i banen, men Liverpool får kontroll og spiller inn til sin dyktige målvakt Marmadashvili. Liverpool 2, Tottenham 1, og det straks tilleggstid.
1: Ja, ingenting som tyder... Skal vi ha tidens comeback her da, Olav? For at Ipswich, de skårer igjen. Riktig nok så det jo på overtid da. Det 2-4 da stillingen, men det bare lagt til 2 minutter i denne kampen, og vi har spilt 40 sekunder av overtiden. Så da skal det skåres med en eneste gang. Det skåring i Liverpool Tottenham? Det det, Olav.
0: Det det, og det 3-1 til Liverpool over Tottenham, og vi inne i tilleggstiden, og Liverpool har gjort mål som nå nok kommer til å avgjøre denne fotballkampen og sende Liverpool videre til fjerde runde i Liga-cupen. De har vært det beste laget. Szoboszlai jubler. Han dyvåt av både svett og har regn og nærmest haggel som har preget denne kampen. Han strekker armene ut til siden, slår seg på brystkassa, og Liverpool opp til 3-1 i denne fotballkampen. Og det Szoboszlai som skårer etter 91 minutter. Liverpool får tak i ballen litt inne på Tottenhams halvdel, ute til venstre, trekker inn sentralt, kommer der med et langskudd, og det en kjempeskåring av innbytteren Szoboszlai, som klinker til fra langt hold, og ballen suser inn som en prosjektil forbi målvakten og skyter med høyre fot. Keeper går til rett side, men har ingen mulighet å ta ballen, for det knallhardt, og det så presist truffet. Det høyrefoten til Szoboszlai, og den ballen limes inne ved stolpen. Målvakten ligger strak i lufta med begge armene opp i retning ballen, men det hjelper ingenting, for han har ingen mulighet på skuddet til Szoboszlai. Og Liverpool 3, Tottenham 1. Nå jeg rimelig sikker på at Liverpool tar dette, og Tottenhams vanskelige periode, den bare fortsetter. Ingen seier i Premier League etter 4 kamper. Ingen skåringer har de skapt i Premier League etter 4 kamper, og i Liga-cupen de på vei ut. Fotballkrise, ja, det kan man vel snart kalle det som skjer med Tottenham. En hederskrone, tradisjonsrik klubb, men de prøver seg nå litt inn på Liverpools halvdel, rett ut for 16 meter, midt i banen, ned langs venstre venstre side inn foran mål, og ballen går ut av feltet, klarer ikke å lykkes der, og da det Gakpo for Liverpool, som bare rolig spiller nå til en lagkamerat, slår ballen oppover i banen med litt upresis Bergvall for Tottenham, rett ut for Liverpool 16 meter ned til høyre, og nå kommer Tottenham her, de trenger to meget, meget kjappe mål om de skal få straffespark konkurranse. Tida går, og tida går Liverpools vei, klokka er rød i øyeblikket, Liverpools farve, det jubler snart på Anfield, for Liverpool er i ferd med å avansere, kanskje skal Liga-cupen være en mulighet for et stort trofé denne sesongen. Et hjørnespark fra venstre for Tottenham, spiller ballen inn sentralt, kommer ned langs kanten, kommer Bergvall, Bergvall utenfor feltet, spiller innover i 16-meteren, og det fintes, de legger inn foran mål, keeper hos Liverpool redder, så kommer det en avslutning som går 1,5-2, 2,5-3 meter utenfor stolpen, og nå er vi snart ferdig med denne Liga-cup-kampen. Det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tiden i denne fotballkampen. For nye lyttere, 1-0 Liverpool McAllister, 2-0 Gakpo, 2-1 Gallagher, 3-1 Soboslai på overtid, og folk er i ferd med å gå fra stadion. De har sett nok. De er ferdig med kveldens kamp, og Liverpool kan juble hele kvelden og de neste dagene for et avansement i denne turneringen, som ikke alle lag prioriterer like høyt. Det skal sies, vi hadde jo en heftig fotballdramatisk kamp tidligere i kveld med lagene fra tredje nivå, Peterborough og Barnsley Football Club, 3-3 etter ordinær tid. Det endte med straffespark, konkurranse og seier til Peterborough, som har en cupdrøm som lever i beste velgående. Og der er det slutt på Anfield i et forferdelig drittvær. Liverpool 3, Tottenham 1, Liverpool videre i Liga-cupen.
1: Ja, det er slutt også mellom Ipswich og Arsenal. Det ender altså 2-4 til Arsenal. Og så er det også slutt til slutt mellom Reading og Brentford. Det vil si at alle kampene er over, og vi kan dra dere gjennom resultatene i oppgjørende. Reading-Brentford ender da Reading 1, Brentford 2. Og så har vi da Liverpool-Tottenham ender 3-1, Ipswich-Arsenal ender 2-4, West Ham-Fulham ender 2-3, og Peterborough, de tar seg videre på bekostning av Barnsley. Det ender altså 3-3 og 7-6 da, etter straffespark-konkurranse. Kjapt for å oppsummere litt Liga-cupen så langt, for da har vi fått de fleste av 16-dels-finalene ferdig, selv om det gjenstår fortsatt 5, Everton mot Wolverhampton, Fleetwood Town mot Sheffield United, Coventry mot Aston Villa, Manchester City mot Norwich og Manchester United mot Brighton. Det er oppgjørene som gjenstår. Fire av de kampene spilles allerede i morgen. Den siste, Manchester City mot Norwich, den spilles på torsdag. Lagene som har tatt seg videre, det er da Crystal Palace, det er Sunderland, det er Chelsea, det er Arsenal, det er Fulham, det er Bournemouth, det er Liverpool, det er Newcastle, det er Bradford City, det er Brentford, og det er også Peterborough. Ja, da ble det en ordentlig fotballkveld dette her, Olav.
0: Det ble så, og for meg var jo store høydepunktet i kveld den kampen jeg hadde minst forventninger til. Jeg tenkte at Peterborough Barnsley, ja, hva blir det? Men jaggu ble det ikke veldig morsomt, med 6 skåringer i løpet av 2 omganger, 3-3. Ingen ekstra omganger i denne turneringen i Liga-cupen, så da var det rett til straffesparkkonkurranse, og der traff de blink hele gjengen. Det var ingen redninger før langt ut i straffesparkkonkurransen, og da var det Peterborough som klarte å avgjøre det hele. De fikk en redning, og de fikk også en avgjørende scoring, men de holdt på lenge, og Peterborough kan glede seg. De har fortsatt muligheter til å få til det helt store i Liga-cupen denne sesongen. Kanskje det bærer hele veien til Wembley.
1: Avslutningsvis så tar vi vår avstemning som ligger ute. Flest av dere, 33% av dere, tror at det er Manchester City som stikker av med seieren i årets Liga-cup. Nå trenger kanskje Olav en liten pause fra meg. Kanskje dere lyttere trenger en liten pause fra oss. Sondre Justad har i hvert fall laget en låt som heter Pause fra meg selv. Så da lar vi Sondre Justad få lov til å avslutte tirsdagskvelden her på NRK Sport med direktsendt radio i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet sto for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører

0: Du hører NRK Sport.
1: Okay. Sipping.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk I Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret I dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt I konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte I ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og I det hele tatt. Jeg selv har jobbet her I 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi I Innlandet. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene I krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål I landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami I Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
2: Det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle I å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsørt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA I krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, I tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsene hans mot krigen I Gaza som årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas som broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen reinbeitedistrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tollan Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skada. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi igjen på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.